dansa med mig själv. Och det är dags nu för en tjej som brukar titta upp mot himlen. Hennes artistnamn är inspirerat av stjärnbilden Cassiopeia. Då förstår du nog att det handlar om Cassiopeia. Här är hon med Give My Heart a Break.

senaste från Dermot Kennedy. Den heter Funeral. Och musiken rullar vidare genom natten. Jag gör mitt bästa för att hålla dig i sällskap här. Vi lyssnar på Banners nu.

På senare år har hon börjat skriva barnböcker. Hon heter Mary J. Blige. Det fick hon här tillsammans med bandet U2 i låten som heter One. Och jag fortsätter med Shaboozey och Miles Smith i samarbete. Här är Blink 2.

John Legend med All of Me. Och det börjar dra ihop sig. Nästa vecka så är det dags för Felicia att representera Sverige i Eurovision Song Contest. Här är hon med My Sister.

0: Är det dags nu?
1: Ja.
2: Jag får med att du sa att du var duktig på att passa tider.
0: Ja. Men ni sitter här och gör det till en liten sport här. Nu ska vi se om ni kommer in här.
2: En sport?
0: Ja.
2: Det är låten är slut. Vi skulle in och prata.

Jag bakom mikrofonen här. Jag hoppas du gillar Queen. De ska spela snart med en riktig klassiker. Another One Bites the Dust. Men jag inledde här med Olivia Dean och So Easy to Fall in.

Kanalen med världens bästa lyssnare. För bra för att vara sant heter låten som sjöngs av Arvin. Och vad kan det vara vi lyssnar på nu? Ja, det här är grabbarna i Westlife med deras aktuella sång som heter

Och om några minuter ska du få en 90-talsklassiker från Snap, Rhythm is a Dancer. Den ska jag spela för dig. Du kan också räkna med Tom Grennan och hans Higher. Men nu närmast är det dags för sångerskan Ray, som fortfarande letar efter en kar.

80-talsklassiker från tyska Snap. 1992 kom den här låten Rhythm is a Dancer. Och för Snap spelade jag Tom Grennan med sin låt Higher. Och här är nu 02, berusade ord.

Ja, man får ju försöka laga så gott man kan även om det blir lite provisoriskt. Superlim och silvertejp heter låten från Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vi lyssnar på bandet Coldplay härnäst med Higher Power.

började sjunga redan som sexåring och han sjöng i en gospelkör. Han heter Ray Dalton. Du fick honom här med senaste låten I Just Wanna Be Happy. Och jag fortsätter med Hanna Färm.

början så kallade hon sig för Little Ann. Så du fick Little Ann här då med We Don't Need Another Hero. Fast det är klart vi känner henne bättre som Tina Turner, såklart. Och innan Tina Turner så var det Kimberly som sjöng sin Eternity. Och jag fortsätter med Katy Perry. Hon ryter till här i Rock.

kanalen med världens bästa lyssnare. Viva l'amour, sjöng de Medina från årets Melodifestival. Och här är nu Dua Lipa, lyssna på

låten släpptes först 1990 så var den ingen större succé. Det var först när den svenska diskjocken Stonebridge remixade om låten ett par år senare som det blev en succé. Och det är ju den remixade versionen vi hörde här då av Robin S. låt Show Me Love. Och före Robin S. spelade jag Beyoncé Crazy in Love. Och jag fortsätter med Jacqueline och hennes Woman.

hört Raven Lenay med låten Love Me Not. Jaha, då blir det dags för mig att avveckla mig själv. Men Guldmorgon har lovat att ta över alldeles strax, så att det bara fortsätta lyssna. Du och jag, vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal, om du vill.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
2: Har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Harry Styles och Michael.

kanalen med musik senast ifrån Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Och så var det ju Harry Styles som fick inleda morgonen innan dess med nya låten American Girls. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag. Inväntar ju kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg kommer ju dyka upp här i med sällskap om en liten stund. Som vanligt så får du massor med härlig musik här under morgonen i Guldkanalen. Närmast ny sådan, här är Bolaget tillsammans med Dante i Guldkanalen.

0: är Gullman med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju No Mercy med Where Do You Go. Förra veckan var det ju Carina som gav oss det rätta svaret när det gäller den här kändisen.
1: Ja, gud.
0: Var ju Sara Sjöström, innebär att vi numera har en ny kändis. Och den nya kändisen var nu premiär för igår. Och den nya kändisen är en han. Och han låter så här.
2: Det ligger lite och väntar.
0: Vet du vem det är?
2: Det ligger lite och väntar.
0: Så du är varmt välkommen med din gissning. Och du gissar ju skulle vara vid 7:30 på den här killen.
2: Det ligger lite och väntar.

0: Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan senast i Drive Safe.
1: Vi har ju pratat om det ganska många gånger, det här med att när man ska gå i pension och vilken ålder passar bäst. Nu läser jag om japanskan Honda Tamiko. Hon arbetar fortfarande som städare på en McDonald's restaurang. Hon är 93 år gammal och hon har inga planer på att sluta jobba. Hon menar på liksom att människan är ju djur, vi måste ju hålla oss i rörelse så mycket vi kan, och jag tycker detta är jättehärligt att hon fortsätter att arbeta. Tydligen så är det som så att idag så arbetar över en fjärdedel av japanerna när de är över 65 år.
2: Ja. Jag tror det är svårt att... jag tror det beror på vad man är för typ av person. Om man har mycket för sig, även i det privata, man kan ha mycket projekt vid sidan om, då kan man nog gå i pension ganska tidigt. Men har man inte det...
3: Jag tror det är nyttigt att arbeta. Man träffar en massa... Om du säger så här att du går pension nu, då träffar man bara sådana kompisar som man vill träffa. Som man behöver träffa lite andra kompisar än de som är lika än själv.
1: Och jag tror att för många så handlar det om att man ska hålla sig aktiv. Det gör det i alla fall för Honda. Hon menar på att det inte är någon ekonomisk brist som gör att jag fortsätter arbetet. Men jag vill hålla mig aktiv.
2: Jag träffar folk, kan jag tänka mig också.

0: Det är julmorgon med musik senast från Maroon 5 med Memories. Och om man är fotbollsspelare så ska man inte bara vara bra på att spela fotboll. Det är viktigt också att ha en snygg målgest.
1: Ja, det är viktigt.
2: Hur mycket tid tror ni de lägger på det där?
3: En hel del, tror jag.
1: Men många märkesskyddar i sin målgest ju.
2: Vad är det Gökeres gör?
1: Ja, han sätter sina händer för munnen typ, och så tummarna uppåt ju. Ja. Det är speciellt ju. Och Cristiano Ronaldo har ju sin speciella. På min tid stack man antingen upp höger hand, vänster hand eller båda i luften. Så var det.
3: Jag kommer ihåg Thomas Brolin, han snurrade väl i luften.
1: Ja, va? Visst. Och Kenneth Andersson, han sköt med Picadora då i Dallas. Mm. Var mitt fyra bland annat.
2: Nu läser jag om Tomas Skublak. Han har en lite udda målgest. Ja. Har du sett detta?
1: Nej.
2: Han spelar för ett lag i Kanada, Inter Toronto. Och när han, det är ju som sagt, en del kysser klubbmärket och allt vad de gör mål. Ja. Men han, när han gör mål så håller han upp ett visitkort.
1: Har han det i fickan?
2: Ja, han har tydligen i strumpan om jag fattade rätt. Ja. Och så plockar han upp det och visar upp det. Och det är ett visitkort, han är mäklare. Alltså han har inte spelat fotboll. Ja, så att han ser ju det som att han ska få kunder.
3: Såklart.
1: Du, det är inget dum i det alls.
2: Tycker inte jag heller.
1: Ja. Jag hade alltså, när jag spelade 18-årslaget i tennis i Svedala, så hade vi ett 18-årslag med vår lagledare, han var bilskollärare.
2: Ja.
1: Och han tänkte så att säga, är man 18 år så ska man antagligen ta körkort. Så under tiden som vi hade spelat tennis och sånt ju, så satt han och pratade med föräldrarna på läktarna. Ja. Är det inte dags för grabbar att ta körkort snart?
2: Ja. Mm. Och när Thomas då gör mål så håller han upp kortet och så gör han en sån telefonsignal, alltså ring mig. Och han gör några mål, han leder till den skytteligan just nu, så att han får nog lite samtal.
1: Men du, om man gör så många mål så måste han få många mäklarkunder som står frågan är vilket han ska

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Ansiktet med Äckligt. Och vi har ju alla våra vita fläckar så att säga, alltså saker man kanske bör kunna men man inte har så bra koll på. Per-Ola, du berättade ju förra veckan om en grej.
1: Jag har ju rätt många, jag vet faktiskt inte vilken du menar.
0: Jag var här med paketet ju.
1: Paketet?
2: Ja, du skulle skicka ett paket.
1: Ja. Ja, jag har ju aldrig, alltså jag har nu bara skickat 3-4 paket i hela mitt liv.
0: Ja.
1: Och du hjälpte mig där.
0: Ja, det var som en 3-åring.
1: Jag är enormt glad för det. Ja, precis. Ska jag trycka på den knappen där? Ja? Ska jag klistra fast den här lappen här?
0: Ja.
1: Men det, alltså, det kan ju inte bara vara jag som har de luckorna. Det var därför jag vill hjälpa alla med luckor.
0: Det är det jag vill komma till också.
1: Ja.
0: Jane, har du någon sån här lucka du kan komma på? En sånt du liksom, alltså du vet att du borde kunna det fast du
2: har
0: inte riktigt koll på det.
2: Det har jag säkert, men på rak arm är det svårt.
0: Nej. Jag har en grej.
1: Ja.
0: Det är det här med att jag flätor.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det kan inte jag.
1: Det kan jag.
0: Ja, vad bra. Mm. Men det fick ju inte med mig bättre.
1: Kan du inte göra flätor?
0: Jag har ju en dotter. Och där är, de kör ju, mamma gör ju flätor. Det är inbakade flätor, det är hit och dit. Och jag gör ju tofs.
2: Ja.
0: Det är liksom dit jag sträcker mig. Mm. Det är ett gummiband om typ håret, så det är klart.
2: Mm.
0: Och det är ju en lucka.
1: Ja.
0: Kan jag tycka. Och nu läser jag tydligen att det är fler än jag som har det här problemet. För nu anordnas det kurser i då pappor som lär sig fläta döttrarnas hår.
2: Men vad bra!
0: Så pappor samlas i stora grupper då. Jag vet inte hur lång tid det krävs. Att, jag kan tänka mig att det beror på vilken fläta man ska göra. Mm. För det är väl olika avancerat.
2: Ja, det är det. Inbakade är ju svårare än en vanlig fläta.
0: Ja, men det är ju en ny trend då. Att pappor träffas för att umgås och skapa en finare relation då. Helt enkelt.
2: Vem är då läraren?
0: Jag antar att det är någon som kan fläta.
2: Mm, det hoppas vi ju då.
0: Det är tydligen frisörer. Ja. Tekniker som inbakade flätor till exempel.
1: Men har man då sådana här dockor, alltså plastdockor framför sig?
0: Ja. Jag har sett bilder, ja det är det. Alltså det är ju hår, man kan ju peruka och annat som man har på dockor. Så sitter man där och flätar ju. Mm. Och jag kan tänka mig att det är olika då, du som är, har flätat en del eller?
2: Ja, en del, fast jag kan inte inbakad fläta.
0: Det kan du inte.
2: Nej, men jag kan fiskbensfläta.
1: Ja. Svinrygg.
0: Kan du det?
2: Svinrygg är ingen fläta ju.
1: Nej, vad är det för någonting?
2: Det är en uppsättning.
1: Ja, ja, men kan du det eller inte?
2: Ja, det kan jag.
0: Men du kan alltså göra flätor?
1: Ja, vanlig fläta kan jag göra. Absolut. Faktiskt ganska bra också.
2: Oväntat.
1: Jag måste kompensera att jag var så dålig på posta paket.
0: Men tydligen finns det rätt mycket information man kan ta till sig om detta. Det finns till exempel YouTube-filmer som The Hair Dad.
1: Ja, ja.
0: Som man kan kolla in.
1: Men det finns det motsvarande för tjejer då? Typ man lär dig knyta en slipsknut och något liknande.
0: Ja, fast det kan ju inte ens vi.
1: Nej, men...
0: Eller kan du?
1: Nej, jag...
0: Det finns ju sån appar till det också.
1: Ja.
0: How to tie a tie.
1: Ja, jag kan kolla YouTube också. Det här är Guldmorgon.

0: just like a song when we were young.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
8: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
9: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
10: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
11: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
12: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
13: Just det. ICA Nära.
10: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
14: Tisdagens jackpot är över 700 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
16: Vädertsikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
17: Det är tisdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
18: Jag heter Jane Tilly.
17: Henrik Liva här.
19: Och jag heter Per Rolasson.
17: God morgon.
18: God morgon.
19: God morgon.

0: Det är god morgon med Molly Sandén senast. Tur och oturen, då säger god morgon och välkomna till mina kollegor som har dykt in i studion. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
0: Tänkte på det att det var ju kanonväder här i helgen. Skulle ni väl säga att det är sommar nu eller?
2: Nej, det är bara på vems karta man går efter. Ja. Du menar ju att det börjar i juni, va?
0: Ja, precis. Vi är i maj nu, så nu är det vår.
2: Och juni, juli, augusti.
0: Där har vi sommarmånaderna.
2: Det tycker julen är tider också, när man sjunger om det, va?
0: Det är på samma sida där. Men vad tycker ni två då?
1: Ja, men det får man väl ändå säga att det är... Vår är det ju absolut.
0: Men det var ju verkligen sommartemperatur i helgen. Så att det var ju helt ljuvligt ju. Men nu är det lite, lite sämre ju. Kan jag tycka.
2: Vet du det nu då, tycker du?
0: Nej, men igår var det ju inte riktigt lika trevligt väder som det var i helgen här ju.
1: Ja, fast det tog sig ändå framåt eftermiddagen ju.
0: Du ville prata smörja.
2: Ja, smörja. Ni är nära ordentligt.
1: Dålig solkräm menar du?
2: Ja, jag läste en artikel att man ska smörja in, man glömmer oftast att smörja in öronen, va? Så öronen blir ganska utsatta.
0: Och det finns vissa som har större öron än andra också.
2: Så är det ju.
0: Så att har man riktigt stora öron så får man använda mer sololja, antar jag.
1: Men solkräm ska man ju ta även om det inte är strålande sol. Det skyddar ju huden bra.
0: Vad kör du för faktor då?
1: Nu kör jag 30.
2: Ja. 30? Det är bra.
0: Ja.
1: Och sen så när det blir sommar och riktigt stekhet, då kör vi 50.
0: Det är inte som förr när man körde
1: kokosolja.
0: Och blev brun.
2: På 70-talet då, fan. Då snackar man inte om det överhuvudtaget.
0: Nej, jäklar vad de solade på den tiden. Jag minns min mamma och pappa låg och pressade. Det var det de gjorde ju. Mm. Åkte man till Italien så låg de där konstant i en vecka i solstolen.
2: Sen var man tvungen till att se upp på ozonlaget.
0: Exakt.
2: Det var ju hål, va? På vissa ställen om man sprayar för mycket hårspray.
0: Ja, nu har man fått lite bättre koll på läget kan jag tycka också.
2: Ja.
0: Martin van Den är på plats, håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering här alldeles strax. Ser någonting som stör så tipsar någon på 010 10 11 901.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg. Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, Knallemarknad, Tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer mitt i Staffanstorp 8-10 maj.
4: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedala Logab.se. Logistik utan krångel.
5: Via KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
10: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
11: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
12: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
16: Miljöfabriken.com

0: Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
1: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Alcazar. This is the world we live in. Och det är ju tisdag, 5 maj. Det är Gotthard och Erhard som har namnsdag idag. Det låter tyskt.
1: Mm, verkligen. Lågtyskt.
0: Båda namnsdagarna där, ja.
1: Ja, vi ska gå till temadagarna. Idag så är det barnmorskedagen. Kräver väl en ganska stor applåd, va?
2: Ja.
1: Jisses. Sen är det också handhygiendagen idag. Mm. Jag vet inte, det är vi väl ganska så bra på nu för tiden.
2: Om ett annat så har vi blivit bättre sen covid, va?
1: Så är det ju. Det är också internationella kebabdagen.
0: Oh,
1: gott.
0: Ja.
1: Och så ska jag avsluta med att säga att det är nästan en temadag tillägnad till dig.
2: Jaha.
1: Du har väl en ragdoll, va?
2: Ja, det har jag ju.
1: Ja, det är faktiskt internationella ragdoll-dagen idag.
2: Oj,
1: så
2: oj,
1: nu
2: oj.
1: Får du köpa något fint till Louis.
0: Mm. Mm. Nej, du ska bjuda henne på en kebab.
2: Louis.
0: Ja, jag tänker på att det är kebabdagen.
1: Jag vet inte om katten, ja, han tycker nog inte om kebab.
2: Jag tror inte han gillar kebab alltså.
0: Men inte, han är med om pizzakille.
2: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det är en tisdag där trafiken just nu på vägarna rullar på bra. Det är inget akut från vägarna, och vad gäller tåg så körs där enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Julmorgon med Shawn Mendes senast, When You're Gone. Det är tisdag, 5 maj, Gotthard och Erhard har namnsdag. Per-Ola, ger oss lite historia om den här dagen.
1: Ja, just idag var det invigning av OS, va? 1912. Och var gick OS 1912?
0: Det vet du, Tilly.
2: Stockholm.
1: Detta brukar jag säga, 1912, det är tre saker. Stockholm med OS.
0: Strindberg,
1: vad hände med han då?
0: Han satt
1: i skorna, som man säger.
2: Ja,
0: just det,
2: och så Titanic.
0: Drog på sig träfracken.
1: Ja, exakt. Och sen så är det så här, att det roliga med OS 1912, det var ju, man hade bland annat brottningen utomhus. Mm. Och då brottades man, det var inte på tid, utan till någon, till det blev fall, va. Och den längsta matchen var en semifinal, och det var en rys som finländare. De brottades i 11 timmar.
0: Jädra vad de kramade.
1: Ja, jag tänkte stå och snusa på en kille. Och de hade ju paus för en gång i halvtimme för att gå på toaletten.
0: Och sen var det dags igen.
1: Ja, sen var det, men det ledde, detta var ju semifinalen. Sen så vinnaren i semifinalen går till final. Mm. Men det var ju russen som vann till slut. Men han var så trött så han orkade inte brottas i finalen. Så svensken vann på walkover för att han var trött, den andra.
0: Underbart.
1: Ja.
2: Vi ska gå till 1984. Det är nämligen dagen idag när Hooray vinner årets upplaga av Eurovision Song Contest med Diggiloo Diggiley. Och jag kommer ihåg detta faktiskt, och det var så otippat på något sätt att de skulle ta och kamma hem hela segern. Det blir ju Sveriges andra seger i tävlingen, eftersom det då var 10 år efter att ABBA vann med Waterloo.
1: Ni vet det, så att ibland kan man ju säga, vet, Maradonas tröja när de slog England i kvartsfinalen, så undra om de har skorna kvar, och undra vad deras gyllene skor är värda.
0: Vänta några år så tar de fram dem och säljer dem dyrt. Vi säger grattis idag till Adele. Sångerskan har väl paus på obestämd framtid.
2: Ja, hon ska tillbringa mer tid med sin son.
0: Ja, och göra lite vad hon vill. Och sen var en ganska skön tillvaro att man har möjlighet att göra det.
2: Ja, verkligen.
0: Hon fyller 38. Vi säger också grattis till artisten som gav oss hits, som till exempel Seven Days och Walking Away. Craig David fyller 44. Michael Palin, Per-Ola.
1: Ja, det är, han är en av medlemmarna i Monty Python.
0: Ja, legend. Ja. Han fyller idag, blir 83. Och sen säger vi grattis till Trasan i Trasan och Banane och Stig Helmer Olsson i Sällskapsresan.
1: Det är väl en legend, det är också, det är det. Man säga.
0: Lasse Åberg, han fyller 86. I like

0: Ingen annan rör mig som du. Du fick Norlie och KKV i Guldkanalen.
1: Vi ligger lite och väntar.
0: Han ligger där lite och väntar. Så låter den nya kändisen i vår tävling gissa kändisen.
1: Vi ligger lite och väntar.
2: Ja, tror ni någon som vågar ringa in och gissa idag?
3: Ja, det tror jag idag.
0: Ja, det är ju modigt att vara först. Men man måste ju höra kändisen några gånger.
1: Vi ligger lite och väntar.
2: Jag tror på Patrik som ringde för någon vecka sedan. När vi hade Sara Sjöström.
3: Ja, han var modig.
0: Ja. Vi har ju fått mycket skit annars just för att folk har gnällt på att det är svårt att komma fram.
3: Ja, det är det säga. Inte nu.
0: Nej, det är det inte.
2: Nu. Kom igen nu.
0: Det är mycket ära också i början ju.
2: Ja.
0: Ändå, kändisen låter så här.
1: Vi ligger lite och väntar.
0: Och du är välkommen med en gissning om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och det är ett bra läge fortfarande där ute på vägarna. Det rullar på utan att det ska vara något akut som har inträffat, och tågen där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
2: Pension. Pension, fan konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
4: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
5: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
6: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
7: Just det. ICA Nära.
4: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
8: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
9: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
10: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
9: Och ibland går det ner.
10: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
9: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
12: Oj, det här är spännande!
13: Ja.
12: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen, och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri. Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
1: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
2: Nej. Idag ska det av alltså.
1: Alltihop. Just det. Kul.
2: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
1: Nej, är du säker?
2: Ja. Plötsligt händer det.
1: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
3: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
5: Grattis, kund nummer 143 312.
4: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
6: Välkommen till SEB.
7: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har du en Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet menar
9: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
9: Lyreco, var det så?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreco!
11: Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
12: City!
11: ...var deras första titel?
12: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
11: Helt rätt, Tony.
13: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
14: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
15: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kängtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det ju Somber med Homewrecker. Och Parola, du och Shakira, ni är ju kollegor.
1: Rent teoretiskt får man ju säga det.
0: Ja, ni är båda musiker.
1: Ja.
0: Rör du lika mycket på höfterna som Shakira?
1: Det här kan inte riktigt, varken fort eller på alla håll.
2: Nej, men något ställare där.
1: Ja, jag tror det också.
0: Du vet att Hips Don't Lie,
1: ja,
0: som Shakira
1: så,
0: sjunger i sin superhit. Mm. Vilken är den största publiken du har spelat för?
1: Ja, men det räknas tv-publik så det gör det inte, va? Eller
0: nej,
1: det live.
0: Nej, live-publik.
1: Jag tror det är Pride uppe i Stockholm. Var det, där var det någon 20 000 tror jag.
0: Men var det som att du var på en scen och det var typ 20 000 i hela stan?
1: Nej.
0: Så att den tittade på dig samtidigt?
1: Ja, det gjorde de. Alltså det var inte bara mig. Vi spelade där med V6 ju. Så jag tror inte de stod. Alla stod såhär, åh kolla han där som står och spelar. Det var inte så. Vi var ett helt band för det första. Men de sa att det var en 20 000 i alla fall.
0: Var du nervös då eller?
1: Ja, det var jag faktiskt.
0: Din kompis Shakira spelade här i helgen var det, va?
2: Ja.
0: Var det 2 miljoner?
2: 2 miljoner var det. Det var en gratis konsert, va?
0: Mm. Den är på Copacabana Beach.
1: Det, min var ju inte gratis där. De fick betala inträde. Så jag frågade om inte vi hade rätt lika mycket folk där då i Stockholm. Mm.
0: Men tänk ändå 2 miljoner. Men
2: alltså,
0: då sitter de tydligen i båtar utanför och lyssnar. Och,
2: ja.
0: Helt galet. Men jag tänker att det är ju ändå inte rekord. Om jag fattade rätt, för tidigare så var ju Lady Gaga, det var ju över 2 miljoner.
2: Yep.
0: Så att jag vet inte om hon får, har hon rekordet nu?
2: Jag tror att Lady Gaga leder.
0: Mm. Och tydligen så reste hon 4 timmar från sin hemstad och sov på stranden för att vara säker på att komma fram.
2: Jaha. Då är man dedikerad.
0: Ändå, det kan inte stämma. Att Shakira sov på stranden.
1: För det känns skönt att
0: ja. Nej, förlåt. Det var ett fan.
1: Ja, jag tänkte det också.
0: Shakira fick nog ett äldre rum, tror jag. Tror inte det?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
2: Det är strax efter 7, det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Kviberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: Good mornings.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Morgon med Tame Impala senast med Dracula.
1: Nu är det bråda tider kan jag säga dig hos familjen Tilly. Min son fyller ju 13 år på söndag. Det är mycket som ska förberedas. Man sitter lite grann med hjärtat i halsgropen för att alla presenter ska hinna komma fram i tid. Det är nedräkning. Jag vet inte hur många gånger om dagen jag får höra hur många dagar det är kvar tills han fyller 13. Och detta är ju naturligtvis jättestort för honom.
0: Men det blir dyrare för varje år, va?
1: Det blir väldigt mycket dyrare kan jag be att tala om. Och det blir inte jättemånga presenter. Det blir dyrt ändå. Och för honom, för hans del så är det ju som så att fylla 13, alltså han jämför ju det som när jag fyller 50.
2: Ja. Men det är en ny epok, va? Han blir ju tonåring.
1: Ja, precis. Och det måste ju vara jättestort. Jag kommer ihåg att jag själv var ju också väldigt spänd när man skulle liksom bli tonåring.
0: Men förutom presenterna, för där har jag mycket önskemål och nästan krav kan jag tänka mig.
1: Ja,
0: Men själva firandet, har någon önskemål där? Har man ska bli väckt och man ska äta på dagen eller något sånt där?
1: Alltså, vi brukar göra som så, eftersom det är en tradition sedan jag var barn, att det är min dag. Jag får bestämma vad vi ska äta, eller jag fick bestämma vad vi skulle äta. Och det får ju han också göra naturligtvis. Men själva firandet på söndagen blir ju att jag väcker honom kanske inte skönsång, men jag väcker honom med sång.
0: Och, det hör till, ja. Och så ligger han och låtsas sova.
1: Ja, precis. Ja. Jag tror att han kommer ha väldigt svårt att somna på lördag kväll. Och så blir det ju paketöppning där. Och sen så är det liksom nästan frilek. Han får bestämma vad vi ska göra. Va? Själva kalaset, det har vi flyttat fram några veckor.
0: Vad han får önska mig på mat då?
1: Maten, det blir pinchos vill han
0: pinchos,
1: äta på.
0: Ja.
2: Jag bara tänker lite grann, i och med att en ny epok han blir tonåring, så finns det någon möjlighet man kan ändra någonting för att han tar ett steget in i vuxenlivet på något sätt.
1: Ja.
2: Så jag vet inte om man ska göra lite mer, vi kan titta på en liten vuxenaktivitet där ni gör saker tillsammans som vuxen.
0: Deklarera kanske.
2: Exakt ju. Låt han städa och ta lite mer ansvar och liknande.
0: Kolla över sitt pensionsspar.
1: Ja, jag vet inte hur glad han blir över det faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Lady Gaga senast, Always Remember Us.
1: Jag kollar in SVT här om en kille som heter Simon Hovemyr. Han bor i Dals Långed. Och Dals Långed är ingen storstad, det är alltså på landsbygden. Och han har startat en bilpool. Jag tycker detta låter hur bra som helst. De har en bil, men i vissa dagar behöver han en bil till. Så är de fem stycken som delar på den här bilen. Och om man då bor på landsbygden så går inte kollektivtrafiken så ofta. Mm. Det är briljant ju att man kan då ha bilen stående i ett garage och sen så får man teckna sig för detta lite grann.
0: Bil är rätt dyrt ju.
1: Ja, exakt, och det är det som är grejen. Så det är lite grann som att man ska boka tid i tvättstugan, kan jag tänka mig, att man måste ju ha lite struktur och strategier när man gör detta här. Så.
0: Jag har ju ett dilemma nu. Jag ska lämna in min bil och vi behöver ju två. Vilket innebär att då får jag gå och hyra en bil. Hade jag då bott där i... Skulle kunna låna hans bil ju.
1: Exakt, och det finns ju...
0: Eller betalt en slant ju.
1: Ja, och det är andra saker också. Liksom man kan låna andra saker. Till exempel en snöskyffel. Alltså, det har man kanske i sin... Om man har ett hus, va? Men det finns ju andra saker. Till exempel skridskor. Om man ska, hur ofta behöver man skridskor?
2: Ja, det är inte så ofta.
1: Nej, sen å andra sidan, när man väl behöver skridskor, det är minusgrader, så vill väl alla ha det just den dagen kanske.
0: Det finns ju sådana tjänster som fritidsbanken och Hygglo och allt vad de heter.
1: Exakt ju. Visst, det är så, men det är ju ändå bra, men det finns ju andra saker som man kan få ner på som man kanske skulle behöva.
0: Ja, ett slott någonstans kanske.
1: Exakt, ja.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Nya KGM Musso Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Huh. Huh. Bara en dröm.
0: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
5: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
6: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musikscenast ifrån Jimin med Hona. Klockan är 7:08. Jag är lite imponerad att Per-Ola här idag faktiskt.
1: Mm.
0: Jag tänkte ju det att du var ju i New York igår. Det var ju stor modegala igår, Met-galan. Madonna var ju på plats. Hade ett stort skepp på huvudet tydligen. Ja. Läste du det?
1: Jag såg det och det var ju inte bara Madonna som stack ut. Det var ju många som undrade också, vem är den där statyn? Och det var ju Heidi Klum.
0: Jaha.
1: Hon ser ut som en staty alltså.
2: Ja, men är det någon av er som någon gång har tänkt när man ser sån här modegala att de kläderna som de har på sig ska jag köpa och ha nu i sommar? Det är såna extrema grejer.
1: Ja, det är det ju.
0: Ja, men en båthatt är väl aldrig fel?
2: Nej.
0: Har du sett bild på den? Var den liksom en gigantisk, om jag fattade rätt?
1: På Madonnas båthatt? Ja, men allting är väl gigantiskt när man går på Met-galan.
0: Var det en tremastar eller var det en motorbåt?
1: Nej, jag tror inte det var en motorbåt i alla fall. Så mycket kan vi väl säga.
0: Duplantis var väl där också?
1: Duplantis var där också. Och det, nu kan jag säga det att hans fru var ju inte så utspökad som många.
0: Nej.
1: Väldigt vacker, relativt enkel klänning. Men det där är ju spektakulära. Jag menar Katy Perry, hon hade ju på sig någon mask. Man kunde inte se ansiktet, det var bara en metallplatta. Varför vill man liksom...
0: Men om du skulle gå på den galan, eller skulle kolla i din garderob, vad skulle du ta då för någonting?
2: Ja, jag vet.
0: Träningsavfall.
2: Ibland när jag klär på mig, jag har lite svårt för att se hur man mixar färger. Så ibland blir jag utskälld av min sambo, så brukar jag säga, nej, där går gränsen.
1: Men just
2: så.
1: När det kommer till Madonna också, hon fick ju ha liksom typ 5 personer som höll i hennes cap. Så att säga.
0: Okay.
1: En svart cap till den här svarta klänningen. Mm. Och det svarta såg ut som en örloggare. Skeppet på huvudet.

0: And I'll write your name.
1: Det är Gullmorgon med Taylor Swift senast, Blank Space. Då tar vi koll på dagen. Det är tisdag, 5 maj. Gott här och här, de närmsta. Och vi har även temadagar då, va?
2: Ja, det har vi. Idag så är det internationella barnmorskedagen. Stora och sen så är det handhygiendagen idag. Och det tycker jag väl vi har blivit mycket bättre på sen covid, va?
1: Tycker att man tjatar om det hela tiden hemma.
2: Precis.
1: På barn och annat.
2: Japp. Idag så får du äta hur mycket kebab du vill. Det är internationella kebabdagen.
1: Vilken sås ska det vara? Ska det vara vitlök? Blandad sås, stark?
3: Ja, det är vitlök. Sällan, ja, det är sällan jag tar mild bara. Ibland kan jag blanda och vara lite vill och galen, va? Så tar jag lite
2: vitlök
3: lite
2: och stark.
3: Exakt.
2: Oh. Mm. Det är också ragdoll-dagen idag. Då får vi nästan hylla Perola som har en ragdoll-katt.
3: Yep. Det. Idag är det ju fin fotboll. Det är din kompis spelar då ju.
1: Jöken
3: spelar idag. Det är Arsenal mot Atletico Madrid. Det är semifinal. Jag har inte sagt det till dig.
1: Nej, det har inte. Men jag vet att han gjorde mål här i helgen i alla fall.
3: Ja, han är ju en av Europas hetaste. Ja, jag skulle säga en av Europas hetaste just nu faktiskt. Det blir ju ett lika nere i Madrid, va? Och nu spelar vi hemma i London och matchen är 21-0.
1: Mm. På tv kväll, trädgårdstider på SVT 1 klockan 8. Och sen boxen på 4 samma tid. Och i kvällens program så ska spelarna ta sig land utan att bli blöta från en prom på Stockholmström. Det är lite spännande.
2: Ja.
1: Sen är frågan om de tar sig från promen till land så att säga, om det är via vajrar eller någonting annat.
2: Ja. Hur långt ut det är den här promen blir man ju väldigt nyfiken på.
3: Ja. Jag har inte velat vara med där i
1: det
3: programmet.
1: De blir utsatta för mycket.
3: Ja.
1: Därefter på 4:an kan vi följa tränaren och kusken Adrian Colgini och sambon och hästskötaren Saga Scott i en ny del av dokumentärserien Hela vägen. Och sen är en Monty Python-legend i Köpenhamn ikväll.
3: Är det Michael Palin?
1: Nej, Eric Idle.
3: Ja, det var han som sjöng i Always Look, han svängde på korset.
1: Ja, tänk att han är i Köpenhamn, det är ju nära.
3: Ja, det är det.
1: Ja. Han är där ikväll i alla fall. I det här programmet så ska vi visa kändisen alldeles strax.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och just nu så har vi ett bra läge. Inga akuta störningar från vägarna eller kollektivtrafik. Vill du tipsa? Då ringer du 010 10 11 901. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer och Skullmål med You Can Touch This när klockan är 7:30.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ligger lite och väntar.
3: Jag tycker det är lite roligt med det där lömska skrattet i slutet.
0: Ja. Så låter den nya kändisen i vår tävling Gissa kändisen.
2: Mm. Ligger lite och väntar.
0: Ja.
3: Ligger lite och väntar.
0: Det är skrattet här.
3: Ja.
2: Ligger lite och väntar.
0: Ja, och nu börjar så det är betydligt enklare att komma fram.
4: Ja.
0: Kan jag säga.
4: Det var skitligt igår.
0: Det var det.
4: Ja.
0: Faktiskt.
4: Patrik, ring!
0: Ja. Det är fritt. Alltså, tanken är ju det att det är lite sport att ta det i början, kan jag tycka.
3: Ja, men så är det ju.
0: Har vi inte mycket i prissporten så.
3: Men nej, men det är väl inte bara det som räknas, som sagt. Det är väl äran och...
0: Var är alla tävlingsmänniskor?
4: Ja, ja. Faktum är att det är mycket lättare att ta det nu. Man behöver inte ihågkomma på samma sätt. Ju. Tänk dig själv att ta första gissningen eller första eller andra dagen. Ju. Mm.
0: Alltså, då blir man en legend.
4: Ja, efter 200 gissningar har man hört det hur många gånger som helst. Ju.
0: Precis.
2: Vi ligger lite och väntar.
0: Ja, vet du vem det är så är du välkommen att ringa nu till Guldmorgon. Det gör du på 010 11 900. Lycka till!
3: Lycka till!
2: Vi ligger lite och väntar.

0: Det är Gullmål med Niall Horan och Anne-Marie senast med Everywhere.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Jag ligger lite och väntar.
0: Då ska vi till Bunkerflustan. God morgon, Lisbeth.
3: God morgon, god morgon.
4: Internationella kebabdagen idag. Vad har du för sås på kebabben, Lisbeth?
3: Blandsås, givetvis.
4: Blandsås. Ja. Är det vitlök och stark då, eller?
3: Jajamän, wow. Absolut.
5: Ja, det är bra. Du, vad ska du göra då, Lisbeth?
3: Du, är på väg till jobbet. Världens bästa jobb, ska jag tillägga.
5: Då måste du berätta vad det är för något.
3: Men jag jobbar med djur. Då kan det ju inte bli bättre.
4: Nej, det förstår jag det.
0: Vad gör du då för någonting?
3: Ja. Du, jag är legitimerad djursjukskötare. Så att ja, jag injicerar och ger mediciner och sådär.
0: Vad har du för olika djur på väntelistan idag?
3: Jo, massor med hundar och katter.
5: Är det?
3: Det är det. Det vi jobbar med.
5: Ja, men du, har du blivit biten många gånger?
3: Du, jag har blivit biten 2 gånger.
5: Ja.
3: Och båda gångerna har varit när de har varit sederade, alltså fått lugnande. Inte när de har varit vakna. Så att där får man vara lite observant.
4: Såklart.
0: Har du alltid en skål med godis som du kan muta med också?
3: Ja, vi har mycket
0: godis. Du, Lisbeth, vi har lite pengar här i presentkort på Vällingeblomman. Inte så jättemycket. 200 kronor om du har det rätta svaret. Vem tror du att det är?
3: Ja, Joel
0: Kinnaman. Joel Kinnaman, skådisen. Vi ska se om det kan vara Joel Kinnaman.
2: Jajamän. Vi ligger lite och väntar.
0: Lisbeth, det är ju rätt.
3: Ja, men han har ett lönskratt än alltså.
4: Ja, du var säker på din sak, Lisbeth.
0: Det är ju grymt, Lisbeth.
5: Du.
0: Stort grattis, du har vunnit 200 kronor på Vällingeblomman.
3: Fantastiskt, underbart.
5: Jag tycker så bra som du är, du ska få en isskrapa med oss om du vill detta. Liksom. Kommer du hit där, en kopp kaffe och så ska du få min halva morgonbanan. För detta var briljant, Lisbeth.
3: Tack så mycket, tack.
0: Lisbeth, tänk kvar där, så ska vi ta lite uppgifter av dig också.
3: Tack ska du ha.
0: Ha en fin dag. Hej.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Dermot Kennedy med Funeral. Vi får ge Lisbeth i Bunkförlustan en applåd än en gång.
1: Ja, det är imponerande måste jag säga.
2: Säker och snabb.
0: Ja. Gav oss det rätta svaret i vår tävling Gissa kändisen. Och den här kändisen då...
3: Vi ligger lite och väntar.
0: Är ju skådisen Joel Kinnaman.
1: Ja.
0: Och det är jag som har plockat fram kändisen.
1: Ja.
0: Jag får väl säga att jag har gjort ett uselt jobb.
1: Ja, om inte
0: eller var Lisbeth väldigt, väldigt duktig?
2: Jag det tror var att det verkligen. Var Lisbeth som var duktig.
1: Men det är ju inte bra val alltså. Det är samma med Henke Lundqvist när det var duktigt tog detta här också.
0: Ja.
1: Och Jane hade nu 6 stycken gissningar på förra kändisen. Det är bättre jag tar tag i detta här nu. Det är jag fixar. Du får fixa klippet va, Henrik? Men jag ska välja ut vem det är så det blir lite ordning och ejda så blir lite spänning i den tävlingen. Men Lisbeth var briljant.
0: Jag visste att jag blev inblandad på något sätt. Ju.
2: Ja, ja, såklart.
0: Jag skulle fixa klippet. Vad ska du göra då?
1: Jag ska välja ut det. Det är väl ändå det som är det viktigaste. Man väljer en lämplig kändis till den här tävlingen som blir roligt.
2: Får bli en kvinna då?
1: Ja.
2: Därför, ska det bli spännande detta?
1: Jag har hälften av mitt val.
2: Ja.
1: Ska är det kvinna?
2: Roligt spännande. Det är en kvinna, ja.
1: Ja. Ja.
0: Vet du några kvinnor, kändisar?
1: Inte en enda just nu, men om jag googlar kända kvinnor så kanske
2: det
1: kommer fram.
2: Det ska bli så himla spännande detta, för nu står du och är så nosastyv. Ja.
0: Hoppas att någon tar det direkt.
1: Ja.
0: Det är mycket möjligt.
1: Nej, det kommer säkert att ringa och bara berätta. Jag vet inte om det.
2: Nej, så kan vi inte göra.
0: Ja, grattis en gång säger vi till Lisbeth. Ni kändisbär då imorgon vid samma tid. Nu en koll på morgontrafiken.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6an förbi Ängelholm i norrgående riktning så ska det ligga en del däckrest på motorvägen. Det är mellan trafikplats Rebelberga nummer 35 och trafikplats Järnap nummer 37 i riktning mot Hallandsåsen som den här däckresterna ligger. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Demideck presenterar fasadcharader.
3: Dörrklockan. Du ska gå in där.
4: Polis.
3: Fäktar.
5: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
6: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
3: Men det var många år sedan vi målade.
2: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
7: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus, tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
8: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
9: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
10: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
12: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
11: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
13: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg Norwegian.
14: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
15: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
16: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Korv, 32 korv.
16: Det är många korv.
15: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
16: Men det är i själva verket här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
19: Sen vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
10: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
3: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
5: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
6: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
6: Okej, okay, så då har de kaffe?
7: Ja.
6: Toapapper?
7: Ja.
6: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
6: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
6: Wow. Lyreko, var det så?
7: Lyreko.
4: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
21: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Oskar Lindros med Himlen är oskyldigt blå. Det är ju stor familjefest på Jägersro nästa vecka och vi får ju besök om en liten stund ju.
1: Ja, det får vi. Det är ju Birte och Nilla ifrån Jägersro som kommer hit och ska prata om gentlemannadagen den 14 maj.
0: Det är ju allt möjligt. Det är ju ansiktsmålning, Medina, PDP,
1: hårdnedridning och ansiktsmålning.
2: Det är ju en massa hästar.
0: Möjligen några hästar också. Ja. Men om det är lite senare, nu ska vi få musik från hovet. Hon dansar vidare i livet. God morgon.
1: God morgon.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
2: Solig och fin tisdag, klockan är strax efter 8. Vi får besök av Birte och Nilla från Jägersro om en liten stund. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Riba, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: god morgon med musik senast ifrån Oliver Dean med So Easy. Då har vi fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkomna till Birte och Nilla från Jägerskrothåll.
1: Ja! Välkomna!
0: Är det bra?
2: Tack
0: med?
2: Så hjärtligt.
3: Tack så mycket.
0: Ja. På torsdag nästa vecka så är det stor familjefest. Vad händer? Berätta.
1: Då har vi vår gentlemannadag. Som är en stor familjefest.
0: Varför heter den gentlemannadagen?
1: Ja, det ligger en gammal tradition bakom dagen. Det är så Skånska Travamatörklubben som började arrangera det här för 53 år sedan.
0: Oj.
4: Måste man vara gentleman för att komma in då?
1: Men Per-Ola, du är gentleman, så ja, det är lugnt.
4: Jag tycker det också lite grann.
0: Men om vi har fattat att det är en stor familjefest, det är massor som händer ju.
3: Ja, det är massa roliga aktiviteter för hela familjen. Där finns någonting för alla. Vi har ju spännande travlopp. Vi har massa food trucks på plats där man kan prova olika sorters mat och godsaker. Vi har ansiktsmålning, ponnyridning och såklart har vi ju två jättestora artister som är det stora dragplåstret.
4: Vad är det för artister då?
3: Vi har Medina och PDP. Så vi tycker att det är hög klass på årets artister.
0: Verkligen.
2: Ja, det får man verkligen säga. Jag kan säga att när jag ser programmet här, hade jag varit barn så hade jag varit överlycklig om jag hade fått vara med om allt detta. Det är ju käpphästhopp, tävlingar och tivoli och grejer och ansiktsmålning och allt vad det är. Jättehärligt.
4: Men det är ju hästlopp också, va? Så det är uttagning att det är riktigt stora lopp. Är det inte så så?
1: Jo, såklart. Ja, det går travlopp under hela dagen.
4: Jag tänker mest ut från hästens perspektiv. Så kommer där PDP och stimma av folk. Är det inte tråkigt då som häst? Liksom? Kan inte det störa själva loppet?
0: Hur är det med hästarna just med liv? Precis som du säger, Per-Ola, där med musik och höga ljud och sånt. Är det något problem? Eller nej?
3: Alltså, de flesta hästar tror jag tycker det är kul när det är fullt på publikplats. Mm. Alltså, många hästar känner ju ändå av om där är lite stämning.
0: Kan man märka då att de springer lite snabbare och stylas lite grann?
3: Vissa hästar kan faktiskt styla lite inför publiken. Ja. Sen kan det ju såklart finnas hästar som är oroliga för ljud och så. Men förra året så var det inga problem, utan då klarar alla det jättebra.
4: Finns det hästar som kan vara lite sura? De är säkert här för PDP, men det är där de har inte kommit hit för min skull.
0: Men det här är ju en tradition jag har haft i många år. Hur mycket människor räknar med ska komma ungefär?
1: Ja, alltså det är ju mycket avhängt av artisten. Så i år har vi otroligt höga förhoppningar. För vi vet att de är populära och kända.
4: Ja. Hur mycket tycker ni? Vad tror ni? Har man
1: ja, vi tänker ju, där kommer ju nog åtminstone 8000.
0: Är det mest travintresserade personer som kommer? Eller vad är det för människor som kommer? Det är familjer, eller?
1: Det är familjer. Det ska också vara familjens dag. Så det är kanske inte så mycket fokus på travet just en gentlemannadag. Vi har ju också tivoli och vi har öppet i travskolan så man kan komma ner och klappa ponnisarna och rida ponnisar.
4: Man kan säga att det är typ öppet hus.
1: Ja. Så är det.
0: Ja, vi ska prata med Birte och Nilla från Jägersro Trav om en liten stund.

0: Det är guldmorgon med Pink senast. Walk me home. Vi har besök denna morgon av Birte och Nilla ifrån Jägersro Trav. Det handlar lite grann om gentlemannadagen nästa vecka. När börjar gentlemannadagen?
1: Vi öppnar entrén klockan 11.
0: Och när är godisregnet?
1: Det kommer att vara godisregn efter båda artisternas uppträde från scen.
2: Ja, vi hörde lite grann meet and greet. Vi lärde oss någonting nytt här. Vad är nu meet and greet?
3: Det är när man får träffa artisterna på ett speciellt ställe efter deras spelningar. Och då kan man också köpa merchandise från artisterna då, med deras loggor och man kan få lite autografer och lite sånt här.
4: Selfies. Ja. Selfies är väl väldigt poppis. Men vi pratade lite grann här bakom kulisserna. Ni vill gärna locka dit lite folk som kanske blir intresserade av trav också, har jag förstått.
1: Absolut.
0: Hur gör man då som Jägersro att locka folket för att, alltså, man inte är intresserad av trav? Är det just med kanske uppträdarna med Medina och så här? Och så kan man också få rida, men det är ponnis då eller?
1: Ja, det är ponnisar när jag är i travskolan.
0: För vem som helst rida ponnisar?
3: Nej, det är barn.
0: Det är bara barn. Ja. Per-Ola är sugen så går
2: det.
3: Per-Ola får köra tandemsulke istället.
2: Ja, ja.
3: Bakom en travhäst.
2: Ja. Kan man få vara med ett riktigt lopp nu på lördag?
3: Nej, då får du först gå lite kurser i travskolan och ta travlicens.
2: Ja, men man sitter bara där en sulke. Det kan inte vara så svårt.
4: Du, är det nog. Men vad händer med här i travskolan? Mer än att man får träffa hästarna och...
3: Men där kommer ju vara lite personal som jobbar i travskolan som kan berätta om deras verksamhet. Att de har utbildningar för allt från barn på 5 år uppåt, även för vuxna.
4: Kan man alltså börja när man är så liten?
3: Absolut.
4: Jesus.
0: Mm. Hur är det med lopp och så? Kommer det vara lopp under dagen också?
3: Ja, vi kör 10 travlopp och 2 ponnylopp.
0: Ja.
2: Om man nu blir lite sugen på, nej, men jag vill börja på trav och man har ett barn, hur gör man då? Vad anmäler man sig? Liksom får man, måste man köpa en sulky?
0: Måste man köpa en häst?
1: Nej, man tar kontakt med travskolan.
0: Ja.
1: Så har de ju kursstarter ganska många gånger per år.
4: Och det är ju perfekt att gå dit på gentlemannadagen och besöka.
1: Det finns nybörjarkurser och sen kan man då avancera.
4: Mm.
1: Komma nästa steg.
3: Och just nu har jag ju travskolan, ska de också starta några såna här kampanjkurser som bara är vid 3 tillfälle. Om man är sugen på att testa men inte vill binda upp sig på en hel termin.
0: Hur är det, får man gå in och kolla i stall och så? Eller? Det får man inte göra på gentlemannadagen.
3: I travskolans stall får man komma in. Och där finns ju både ponnyer och stora hästar som man får lov att komma nära och klappa och känna hästdoften.
4: Mm.
0: Ja. Har ni koll på hur många hästar som finns på Jägersro? Jag vet att de är inte där hela tiden, men många som är där liksom en bra dag.
3: En tävlingsdag?
0: Ja, typ.
3: Ja, då kan det komma 160 gästhästar som ska tävla, ungefär.
0: Det är många hästar det.
2: Ja.
4: Hur många är det som är med i ett lopp?
1: Ja, det kan ju vara upp till 15 hästar.
4: Oj!
0: Känns som att du får gå på gentlemannadagen och kolla.
4: Ja, men här måste man ju, det är massvis man kan lära sig, känner jag.
2: Men inga sådana, jag vet att man ska ha hatt på vissa lopp och ingen hatt här om man ska komma in på gentlemannadagen.
1: Nej, nu är du ju på fel hästsport.
2: Ja.
1: När vi pratar hattar.
2: Ja.
1: Men nej, absolut. Men man behöver ingen hatt, Per-Ola, så du är välkommen.
0: Tack, inga hattar på torsdag nästa vecka. Man kommer in ändå, kan man säga. Och det finns biljetter kvar också, eller?
1: Det finns absolut biljetter kvar. De går och hämtar från vår hemsida.
0: Ja, Birte, Nilla, tusen tack för att ni kom.
1: Tack själv.
5: Vi tar och kollar till trafikläget och det handlar fortfarande om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är så att det är avstängt här mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköping i riktning mot Malmö. Vägen är avstängd som sagt och man har en plan att snart kunna öppna ett körfält i riktning mot Malmö. Sen så är det yttre ringvägen Malmö. Det är olycka mellan trafikplats Kronetorp och Helenelund i riktning mot Köpenhamn. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
6: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
7: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
11: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
13: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
14: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
15: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
3: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
4: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
5: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
6: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Miles Smith med Stay. Är du redo eller?
1: För?
0: Ja, men tisdag innebär ju pappavits.
1: Ja, det gör du ju. Ja. Alltså, hur många gånger har... Vilken är det i ordningen nu?
2: Det är väl den andra som är live, va?
0: Ja, det är nog. Du menar, tidigare har vi kört dem på Facebook.
2: Precis.
0: Ja. Det är ju därför. Nu har vi börjar vi köra dem i radio också.
2: Ja. Lite mer press på
1: det. Det blir lite lurigare då.
0: Men jag vet ju, när du träffar folk så brukar ni ju stå och berätta pappavitsar för varandra. Ja. Till exempel Barbjörn som är här ibland. Mm. Han är ju väldigt inne på pappavitsar också. Mm. Och då brukar ni stå och battla. Pappavitsbattle.
2: Ja, men alltså det blir ju ingen hejd på det. Nej. När de två drar igång. Ni kan ju nästan glömma att ni ska prata i radio. Ni står bara och skämtar.
1: Mm. Ja, men ibland när man gör det så kommer jag på mig själv att jag står och inte lyssnar på Barbjörn. Jag står och tänker på att jag ska komma på en ny vits. Ja. Så jag ska ta en bättre än Barbjörn.
0: Men liksom. Blir det en ny och fräsch och krispig? Eller blir det
1: ja, det får man väl ändå säga. Liksom. Jag vet inte här, men är ni beredda?
0: Ja.
1: Kan man få en trumvirvel innan?
0: Du kan få en sån här om du vill. Och sen ska vi efter kanske.
1: Ja. Jag tar det. Ja. Om du vill aktivera din pappa så kan du ta honom till Jamaica. Det är ett bra land att rastafari.

0: Där god morgon med Henrik Kane och Parola. Senast i musiken så var det Leona Lewis med Bleeding Love.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande problem E6:an mellan Landskrona och Malmö. En trafikolycka som inträffat här mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Som jag uppfattat det så ska ett körfält vara öppet förbi olycksplatsen. Det ger såklart långa köer mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö på E6:an. Sen har vi också yttre ringvägen Malmö. En olycka här som har inträffat mellan trafikplats Kronetorp och Helene Lund i riktning mot Köpenhamn, men det är också lång kö åt andra hållet. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: The Chorus och Good Morning med Breathless när klockan är 8:03.
1: Vi har ju pratat om det ett par gånger, det gäller våra barn då, att allting ska gå så himla snabbt och de kan knappt titta på en tecknad film idag utan att de blir uttråkade. Och annat var det ju på vår tid när vi tittade på barnprogram. Jag menar, 5 myror är fler än 4 elefanter. Vi lärde oss att läsa, vi lärde oss att räkna och förstå skillnaden på här och där. Ja. Sen hade vi ju tårtan. Kommer ni ihåg tårtan?
2: Ja.
1: Mjölet for och grädden kladdade. Kanske inte var sådär jättepedagogiskt barnprogram, men det var ju kul.
0: Mm, mm.
1: Vi hade A till Ö. Där fick du också lära oss vad ord betydde ju när Hedvig och Ugglan, Bertha och Kavaj då, hjälpte till att rätta ut orden. Och var det då fel, ja då växte ju näsan, det kommer man ju alla ihåg. Jättepedagogiskt.

0: Hur den då?
1: Färdig.
2: Ja, det är Beppes godnattstund.
0: Exakt, vad heter hon, Henrik?
3: Färdig. Nej, det kommer inte jag ihåg.
0: Ja, det var Sigrid.
2: Han är för ung.
0: Ja, visst.
2: Ja. Men vi kommer väl alla ihåg clownen Manne, va?
0: Ja, ja, en banan.

0: Feeling Myself för Skullman, du fick Mondo.
1: Förra veckan pratade vi om pant. Kommer ni ihåg att jag ställde frågan till er, hur många burkar och flaskor pantar man i genomsnitt per man i Sverige?
0: Mm, jag kommer inte ihåg själva siffran.
1: Nej, ni gissar ju på detta här.
2: Ja, det var, gissade ju, det var ju Henrik som var närmast.
1: Ja, det var nu. 283 burkar pantar vi i snitt ju. Och jag står som Rickard som också är en stor pantar, va? För han satt där bara 7 år. Han tänkte, nej, han ville bo ett hus. Och han samlade pantflaskor i 13 år. Och sen så det var inte så att han fick 2,5 miljoner. Men han fick ihop till kontantinsatsen i varje fall. Och det är ju ganska bra att göra detta. Samtidigt som jag läser om Rickard som fick ihop 100 000 till kontantinsatsen, så läser jag på Skatteverkets hemsida, om du tjänar mer pengar på andras burkar och flaskor så ska du egentligen deklarera det som en inkomst.
2: Va?
1: Ja. Jo, det är sant. Han säger dock i samma andetag att jag skulle tycka det var konstigt om vi skulle börja undersöka, kontrollera om det är någon som står och pantar andras egna burkar. Vi har andra saker att koncentrera oss på.
0: Så om Rickard plockar ut en burk utanför mitt hus till exempel.
1: Ja, så ska han egentligen lägga det i en påse. Det är där det står burkar jag hittat.
0: Skickar han in det till Skatteverket? Det,
1: alltså i ordets lag, och tjänar, det är, han säger sådär, han får Skatteverket, Johan Schaumann, säger att det är ungefär som om man plockar bär eller svamp i skogen och sen säljer detta. Mm. Du får alltså göra det till en summa upp till 12 500 kronor. Sen ska du skatta för detta, så tänk på detta när ni plockar svamp och sånt i skogen och så ni ska sälja det. Så en påse med detta här ska jag skatta för och det andra är mitt.
0: En påse till Skatteverket och en påse till mig.

0: Morgon, där guldmorgon med Henna Kane och Parola. Senast i musiken så fick du Sandy Tom med I Wish I Was a Punk Rocker.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är ju två stycken trafikolyckor som ställer till det. Vi har dels yttre ringvägen Malmö, olycka mellan trafikplats Kronetorp och Helene Lund i riktning mot Köpenhamn. Och sen olycka också E6an mellan Landskrona Malmö, mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Och det finns ingen prognos när de här två olyckorna kan vara helt uppklarade. E65an mellan Svedala och Malmö, mellan trafikplatserna Oxie och Fredriksberg i riktning mot Malmö, så ska det ligga påkört rådjur på vägen. Och så berättar jag också att tågtrafiken är igång mellan Landskrona och Ramlösa igen. Det var ju tidigare stopp här på grund av obehöriga på spåren, men man får räkna med en del förseningar ett tag framöver. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Demideck presenterar fasadcharader.
2: Dörrklockan. Du ska gå in där.
3: Polis.
2: Fäktar.
4: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
5: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
2: Men det var många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
6: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
7: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
8: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
10: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
11: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avanova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avanova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
12: Välj vanilj, citron, jordgubb,
13: ursäkta, ska du ta all kvarg eller?
12: Nej, jag testar.
13: Testar?
12: Ja, vilken magen vill ha?
13: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
14: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
15: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
16: Mamma, vi är hungriga.
17: Kan mina kompisar stanna på middag?
18: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
19: Just det. ICA Nära.
20: Såklart ni får.
15: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
21: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
22: Tisdagens jackpot är över 700 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
23: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
24: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
25: Ser vi börjar jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
26: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
27: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
28: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
27: Okay? Ah, det här är gott.
28: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
29: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
30: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
31: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper...
0: Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
2: Mot plock vi svänger av.
3: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
4: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
5: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
6: IKEA presenterar Ljud av förändring.
7: Hon går.
6: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan fotboll igår kväll så fick Landskrona Boys med sig en poäng från hemmamötet mot Öster. Matchen på Landskrona IP den slutade 2-2. Landskrona upp till sjunde plats i tabellen med 7 poäng efter 5 omgångar. I allsvenskan så blev IFK Göteborg totalt överkörda borta mot Djurgården. Djurgården vann med hela 6-0. IFK Göteborg som ligger näst sist efter 6 omgångar har ännu inte vunnit någon match i årets allsvenska. I Premier League igår kväll så spelade Manchester City 3-3 borta mot Everton. Tabell 2:an City är 5 poäng bakom ledarna Arsenal nu när ligan börjar dra ihop sig. Manchester City har 4 matcher kvar och Arsenal har 3 matcher kvar. Och det är ett Arsenal som ska spela semifinalretur i Champions League ikväll hemma mot Atletico Madrid. Första mötet slutade 1-1. Matchen ikväll, den har avspark klockan 21.
3: Tisdag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast. Det är från E-Type med Angels Crying. Och jag ska åka iväg här i helgen. Är ju inte här nästa vecka. Jag ska gå på kryssning.
1: Är ju inte det, nej.
0: Nej, och det ska ju packas lite nu här i veckan nu. Bland annat så har jag ju ett annat badfots. Jag frågar Per-Ola, för han frågar mig, hur många badfots har du? Så säger jag, jag har väl kanske två par. Två par!
2: Ja, ja, men herregud, ska man
1: på kryssning? Hur många par behöver
0: man? Hur många badfots har du?
2: Jag har, när vi åker på 2 veckors semester, så brukar jag ha med mig 7 par badfots.
1: 7?
2: Japp.
0: 7?
2: Ja, för min mamma sa på 70-talet, va? Om man inte byter badbyxorna när man har badat så kan man bli förkyld. Och därför tänkte jag, jag byter varje, för jag vet, vissa ligger kvar med sina badshorts när de är blöta. Det gör inte jag, för jag byter ju.
1: Så du menar, efter varje dopp så tar du på dig ett par nya
2: badbyxor? Ja, nu doppar jag inte mig så ofta. Ja, men det är klart, och sen så ligger man och solar lite grann. Då vill jag ha nya ju. Plus att när man är på semester 2 veckor så går man ju halva tiden i badbyxor ju.
1: Så du har en resväska bara full med badbyxor?
2: Ja, men som tur är så tar det inte så lång så stor plats. Va?
0: Vad är det för badshorts du har? Eller poppiga badshorts eller ungefär?
2: Jag har blandat. Jag
0: får, ja, för jag tänka mig så här med korvar och annat på.
2: Nej, inte korvar, men jag har någon med stora blommor.
0: Palmer.
2: Ja, faktiskt. Ett par med palmer. Gröna med palmer på. Men grejen är att jag köper, jag vet inte hur ni gör när ni köper, för har man mycket av en sak så är så att
0: vanligt. Men är det fortfarande speedos du kör med?
2: Nej, det är det inte. Men, jag skulle ju...
0: Du har funderat på det,
2: ja, nej, jag faktiskt. För man ligger och tittar på stranden, så ligger man och tittar, kolla här med har man speedos så får man väldigt stor uppmärksamhet.
0: Ja.
2: Men det har jag inte tänkt på nu. Men när ni, det jag ska komma till nu, om ni ska köpa och ni har massa saker, alltså vanliga enfärgade är ju snygga ju. Man säger så. Men så vill man ju turista till det lite grann, va? Och då kan man ju köpa med palmer eller korvar på något sånt, alltså, om man har så många olika sorter. Men hörde du igen att han har inte badskor till exempel? Så
0: nej.
2: Jag, för jag har en kompis som säljer badskor, som inte har på badskor. Oh, det har jag inte tänkt på. Och så att jag var, är det mer?
0: Ja, det är lucköppning hela tiden.
2: Jag ska skriva en pack.
0: Ja, vad heter det? Är ju van för att åka utomlands. Du är en riktig globetrotter.
2: Nej.
0: Du har väl koll på sådana saker.
2: Nej, men man vill inte klyda till det liksom. Man vill ska ju ha det gött.
0: Men 7 badbyxor behöver väl inte till. Hur många baddräkter har du med när du ska utomlands?
1: Alltså jag har 2 bikinis.
0: Ja.
1: Det är vad jag äger och har.
0: Ja. Det räcker kan jag tycka. Det blir 2 badshorts.
2: Ja.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå? Det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Vi får öppna.
9: Bort därifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej. Hey. Bara en dröm.
10: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
11: Välkommen till kundägda LF Skåne.
12: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
13: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
14: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
15: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
16: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
17: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma. Känns det

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
2: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
1: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
2: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
3: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
5: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Vikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på vikhems.se.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Stranger. Det är Guldmorgon med musik senast från Kenya Grace med The Strangers och kändisen, han var det i 2 dagar.
1: Ja.
0: I morse var det ju Lisbeth i Bunkerflostrand som gav oss det rätta svaret när det gäller den här kändisen.
2: Det ligger lite och väntar.
0: Och det rätta svaret var ju Joel Kinnaman.
1: Ja.
0: Tyckte du det var lätt? Eller?
1: Jag tyckte inte det var så lätt. Men Lisbeth var ju väldigt, väldigt duktig.
0: Vad säger du, Per-Ola?
3: Jag säger så att vi pratade...
0: Var det ett misslyckande?
3: Vi pratade... Ja, ifrån din sida sett var det ett misslyckande. Men Lisbeth var ju enormt bra. Så
0: ja.
3: Vi pratade lite grann innan du valde om Joel Kinnaman. Så sa jag att han har ganska mycket karaktär i sin röst.
0: Mm.
3: Sen lyckades du ändå få bort det lite grann, tyckte jag. Men det gjorde du inte ändå. Så att,
0: nej, man kan väl säga att... nej. Det gjorde jag inte.
3: Mm.
0: Men det innebär att du ska steppa upp nu då.
1: Yeah.
3: Alltså detta, ska vi den här tiden fortsätta att vara trevlig och rolig och spännande så måste på något sätt ha en liten längre. Jag lovar att ha en kändis. Ja. Ingen sån konstig kändis som sånt. Jag lovar att ha en kändis som är bra, som definitivt kommer att hålla längre än era två som ni har valt här sist.
0: Men jag vet ju att du har hållit på smsar till din sambo nu.
3: Ja.
0: Det verkar som att hon är inblandad hela också.
3: Ja, men jag vill ha, vi får ha en liten referens.
0: Det är konstigt, han ska alltid lämna arbetet till henne.
1: Ja, det är det med det delegera. Ja.
3: Nej, men vi gör tillsammans, det är viktigt.
0: Nej, vi och din familj.
3: Ja, men man får, måste ha referenspersoner.
0: Ja, okay.
3: Ja,
0: men det som helst så är det en ny kändis imorgon.
3: Imorgon, redan.
1: Ja,
0: det får ju bli.
1: Ja,
0: hade du tänkt vänta till nästa vecka? Eller?
3: Ja, förra gången så väntar vi en dag.
0: Nej, vi väntar på helgen typ.
1: Ja,
3: men det är 4 dagar totalt. Med fredag, lördag, söndag.
1: Det blir
3: fredag,
1: imorgon.
0: Det blir imorgon. Halv 8 på Roland, ny kändis.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Prince med Purple Rain. Har du dansat tryckare till den, Jane?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Vad heter han?
1: Ja, Niklas.
0: Eller hon? Niklas. Ja. Ja, dansar han bra.
1: Ja, det var Niklas och Göran och Dennis.
2: Oj, har dansat samtidigt?
1: Med, nej, inte samtidigt. Men jag menar, man har ju varit på ett par audition i sitt liv.
0: Ja, mm. Du har också dansat tryckare till den perioden.
2: Jag vet inte, när kom den här?
0: Ja, det måste ju varit någon gång på 80-talet.
1: Ja, fast den har ju spelats många gånger efter det.
0: En riktig klassiker.
2: Ja, det är en bra låt.
0: Är det?
2: Jag hade för ovana, måste jag säga, att sjunga samtidigt som att dansa trycker. Det är inte bra.
1: Nej, det kan jag tänka mig inte var så poppis.
0: Nej, det var inte uppskattat av partnern, va?
2: Eller? Nej, det var det. Framförallt när man kommer till den delen här, Purple Rain, när han kör den. Det kan man inte göra riktigt.

0: Det var One Direction och Skullmån med What Makes You Beautiful. Det är ju tisdag. Vad hade vi för temadagar då? Det var kebabens dag, va?
1: Japp, det är kebabens dag idag minsann.
0: Ska det vara rulle eller ska det vara pitabröd? Du... Eller rent av tallrik med pommes?
1: Nej, det är jag inte så. Jag tycker ju om kebabsalladen.
0: Den är god. Ska vara så nyttig.
1: Ja, men om jag vill svina till det så kan jag ta ett pitabröd.
0: Rulle, vad säger du?
2: Nej, ja, jag ska det. Jag tycker det är sjukt.
0: Kör du rulle eller pita eller vad?
2: Jag kan köra allt. Inte samtidigt dock ju, men det är bara lite kan på en sugen. Det är sällan jag rör med pommes frites, va? Kebabsallad är ju bra.
1: Mm. Nu ska du inte gå på honom också nu då? Ja, det ska vara så nyttigt.
0: Ja, men man känner sig lite nyttig då.
2: Ja, han har gjort, va? Turkiets bästa komiker heter.
0: Nej.
2: Kebaben Larsson.

0: Det är guldmorgon med Kato senast med Turn the Lights Off. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Då är det plötsligt onsdag.
1: Oh, vad tid det går fort.
0: Ja. Och vad händer imorgon, Jane-Tilly?
2: Imorgon, då kommer vi att ha en ny kändis.
0: Det kommer vi.
2: Ja. Och den ska Per-Ola ta fram.
1: Ja, äntligen. Men ni har aldrig haft förtroende för mig och ändå har jag rekordet.
0: Herregud, vad din sambo får jobba där hemma.
1: Eftermiddag kväll. Dialog är viktigt. Hon är ju min referenspunkt. Va? Så vi får hjälpas åt ju. Och jag lovar att erkänna, är det hon som har kommit på den?
0: Ska du äta kebab under tiden medan hon plockar fram kändisen?
1: Nej, jag ska, om hon kommer på den och sen när det väl avslöjas så ska jag säga om det är hon eller jag som kom på den.
0: Ja, då får du gärna lite cred.
2: Absolut.
0: Men ändå att hon har ett vanligt jobb och sen jobbar hon för dig också tydligen.
1: Ja, men det är bra. Och grejen är att hon kommer kanske bli utsatt här när hon blir mordhotad och sånt. Tänk själv när hon står på jobbet sen så kommer fram folk till henne och säger berätta om kändisen.
0: Det är ju inte så bra.
1: Nej.
0: Men hon är rätt stabil annan faktiskt.
1: Ja, det är hon ju.
0: Så att hon är inte, man kan inte
2: lita på henne.
1: Du kan säga när hon pratar står blixten stilla.
0: Ny kändismorgon, har nu en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon onsdag.
1: Hej hej, hej.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring.
5: Tvillingar.
4: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
6: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
7: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
8: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
9: Världens kanske mest ikoniska hamburgare behöver ingen introduktion. Du vet att den består av 100% nötkött och är oemotståndligt god. Big Mac och Company. Du vet var den finns. Bara på McDonald's. För bara 79 kronor.
10: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
11: Mamma, vi är hungriga.
12: Kan mina kompisar stanna på middag?
13: Oj, hur många är ni egentligen?
14: Just det. ICA Nära.
15: Såklart ni får.
10: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in!
16: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
19: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
20: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
19: Och ibland går det ner.
20: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
19: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
21: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
22: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri. Som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet nu?
1: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreco.
1: Lyreco, vad du sa?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow, Lyreco.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
8: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.

0: Matfullness på väg.
1: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ny programledare för Sommarlov 2026 blir Lisette Edfelt. Årets tema är gemenskap och kompisar. För första gången så kommer programmet kunna ses utanför Sverige. Lisette är ett känt ansikte för publiken som tidigare sett henne i Lilla Aktuellt och sitt egna program Lisettes vlogg och lista. Hon kommer att leda Sommarlov tillsammans med Malin Olsson, Ken Gerhardsson, Ellen Sernevång och Haider El Timimi. Fler tittade på YouTube än traditionell linjär TV i Sverige under 2025. Det här visar en ny undersökning. Den snabbaste ökningen sker faktiskt bland de äldre. Under 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 på YouTube en vanlig dag. Och det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan. Därmed går videodelningstjänsten om traditionellt TV-tittande som faller till förmån för strömningstjänster. Det här visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.

0: Han åker ut på stor arenaturné i höst. Det är ju turnépremiär uppe i Karlstad den 23 oktober. Och så blir det ett stopp i Skåne också. Han kommer till Malmö och Malmö Arena den 13 oktober. Du fick Benjamin Ingrosso guldkanalen med Dancing on the Sunny Day. Henrik här är strax tillbaka med musik från Taylor Swift och Ola.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
7: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
8: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
9: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
10: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
3: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
4: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Mixmegapolen med världens bästa lyssnare. Senast fick det Ola med Natalie. Och så var det Taylor Swift innan dess med Opalite. Nu killen som slog igenom som 15-åring med monsterhitten Baby. Och sen dess etablerar sig som en av världens största popartister. Hi Justin Bieber, Guldkanalen med Go.

sommar så släpper hon nytt album. Det blev hennes första studioalbum på 7 år. Du fick en av världens mest säljande musikartister genom tiderna. Det var ju drottningen av pop, Madonna Guldkanalen med Into the Groove. Nu ny musik, Kai Bibberex tillsammans med Faithless i Guldkanalen. New Religion.

0: Bruno Mars i Guldkanalen med I Just Might. Det är tisdag förmiddag, Henrik här. Fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Oliver Dean och I'm from Barcelona.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
6: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
5: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
7: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
8: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
9: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
10: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
12: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
13: Mamma, vi är hungriga.
14: Kan mina kompisar stanna på middag?
15: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
16: Just det.
15: ICA Nära.
16: Såklart ni får.
12: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in!
17: Oj, det här är spännande!
18: Ja.
17: Domaren blåser!
18: Ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
18: Men vi skulle snarare säga att det är här.
19: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
20: Sen vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
21: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
22: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
23: Ja, alltså jättebred.
22: Okej, så då har de kaffe?
23: Ja.
22: Toapapper?
23: Ja.
22: En sån där skrivbordscykel?
23: Ja.
22: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
23: Ja!
22: Wow. Lyreko, var det så?
23: Lyreko.
24: Mot plock vi svänger av.
25: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, mat fullnäst på väg.
26: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor. ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
0: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
1: Dags för stryktipskvisset. Vilken svensk målvakt har spelat över 100 matcher för Rotherham?
2: Det är ju den killen, ja.
1: Exakt. Och han heter?
3: Viktor Johansson, va? Bra gubbe.
1: Ja, korrekt.
4: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
5: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
6: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
27: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bonden.

Guldkanalen med musik senast ifrån gruppen som består av 28 musiker ifrån Jönköping. De kallar sig för I'm from Barcelona. Du fick We're from Barcelona. Och så var det Olivia Dean innan dess med Man I Need.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Det blir också upp mot en 15-16 grader och vi får en vind som är svag till måttlig och då västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll igår kväll så fick Landskrona Boys med sig en poäng från hemmamötet mot Öster. Matchen på Landskrona IP den slutade 2-2. Landskrona upp till sjunde plats i tabellen med 7 poäng efter 5 omgångar. I Allsvenskan så blev IFK Göteborg totalt överkörda borta mot Djurgården. Djurgården vann med hela 6-0. IFK Göteborg som ligger näst sist efter 6 omgångar har ännu inte vunnit någon match i årets Allsvenska. I Premier League igår kväll så spelade Manchester City 3-3 borta mot Everton. Tabelltvåan City är 5 poäng bakom ledarna Arsenal nu när ligan börjar dra ihop sig. Manchester City har 4 matcher kvar och Arsenal har 3 matcher kvar. Och det är ett Arsenal som ska spela semifinalretur i Champions League ikväll hemma mot Atletico Madrid. Första mötet slutade 1-1. Matchen ikväll, den har avspark klockan 21.
3: Det är en fin tisdag. Henrik heter jag som fixar musiken här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder den här timmen med Britney Spears, Teddy Swims och Steve Winwood.

0: Guldkanalen med Steve Winwood senast med Valerie.
1: Det ligger lite och väntar.
0: Och den där kändisen var det ju premiär för i måndags. Och i morse redan fick vi ju det rätta svaret. Det var ju Lisbeth i Bunkeflustrand som berättade att kändisen...
1: Det ligger lite och väntar.
0: ...är ju ingen mindre än Joel Kinnaman. Innebär att det är premiär för en ny kändis imorgon, Bittios guldmorgon, vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Smash Into Pieces och 18s.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.

0: seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
1: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
2: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
1: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
3: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
11: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
10: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
11: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
12: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
13: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
0: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
14: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

De har tävlat i den svenska Melodifestivalen 3 gånger och alla 3 gångerna så har de tagit sig till final. Du fick Smash Into Pieces i Guldkanalen med Heroes och Colin.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du American Authors med Best Day of My Life. Tänkte spela en klassiker för dig ifrån gruppen Kiss om en liten stund. Du ska få en av deras största hits. Låten som ju sångaren Paul Stanley skrev för att bevisa hur enkelt det var att skriva en disco-hit. Och tydligen så var det rätt enkelt för honom i alla fall. Du har Kiss med I Was Made For Loving You om några minuter. Men först ny och skön musik. Här är Ray Dalton i Guldkanalen med I Just Wanna

0: Där går kanalen med ny musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Och sedan dess fick du en klassiker ifrån 1979. Det var ju Paul Stanley, Gene Simmons och de andra i gruppen Kiss med I Was Made For Loving You. Strax med bra musik. Hänger du med så har du alldeles strax både 02 och Tommy Nilsson i musikblandningen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
3: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
4: Snälla, snälla, sluta tjatta. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
7: Nej! Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
8: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
10: Det har sina utmaningar att separera.
11: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
10: Att få bolån borde inte vara en av dem.
9: Fast det är ändå jag som har vattnat.
11: Men det är jag som har pratat med.
9: Nej, nu är det.
10: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
12: Tisdagens jackpot är över 700 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
13: Demideck presenterar fasadcharader.
14: Dörrklockan, du ska gå in där.
15: Polis.
14: Fäktar.
16: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
17: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
14: Men det var många år sedan vi målade.
13: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
18: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen. Vi har
19: jobbat. Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
20: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
21: Välj vanilj, citron, jordgubb,
22: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
21: Nej, jag testar.
22: Testar?
21: Ja, vilken magen vill ha.
22: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
20: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
4: Snälla, snälla, sluta tjata.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
5: Kom igen!
16: Nej.
23: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
24: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
25: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
26: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
27: Just det.
26: ICA Nära.
27: Såklart ni får.
24: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
28: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
0: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
1: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer svenskt kött och fågel från Matriket. Du får just nu svensk blandfärs 800 gram för 67,90. Och Valio och smör 2 för 79 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
8: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
9: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Berusa!

Tommy Nilsson i Guldkanalen med öppna din dörr, och så fick du 02 innan dess med brusade ord. Klockan börjar närma sig 12. Du ska få nöjesnyheter serverat av Jane Tilly alldeles strax. Först lite MKTO i musikblandningen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Ny programledare för sommarlov 2026 blir Lisette Edfelt. Årets tema är gemenskap och kompisar. För första gången så kommer programmet kunna ses utanför Sverige. Lisette är ett känt ansikte för publiken som tidigare sett henne i Lilla Aktuellt och sitt egna program Lisettes vlogg och lista. Hon kommer att leda sommarlov tillsammans med Malin Olsson, Ken Gerhardsson, Ellen Sernovång och Haider El-Timimi. Fler tittade på YouTube än traditionell linjär TV i Sverige under 2025. Det här visar en ny undersökning. Den snabbaste ökningen sker faktiskt bland de äldre. Under 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 på YouTube en vanlig dag. Och det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan. Därmed går videodelningstjänsten om traditionellt TV-tittande som faller till förmån för strömningstjänster. Där visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik att jag som serverar skön musiken i radio här under lunchen i Guldkanalen inleder med Tame Impala, TLC och Daft

0: Tänk att det är ju nu över 20 år sedan vi fick se honom första gången. Det var ju när han kom tvåa i Svenska Idol 2004. Du fick Darin i guldkanalen med den sista sången. Och så var det ju TLC innan dess med I'm Pretty. Välkommen till lunchen i guldkanalen. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik ifrån både Meghan Trainor och Veronica Maggio.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Lions Club Vikingen, i samarbete med Staffanstorps kommun, anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
8: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
11: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
12: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
13: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
14: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
15: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
17: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
18: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Numera är hon ju inte bara popstjärna, hon är även skådis. Gjorde ju filmdebut förra året med filmen Sju steg, där hon ju inte bara spelar en av huvudrollerna utan även har varit med och skrivit manuset. Du fick Veronica Maggio-guldkanalen med Välkommen in. Well,

Och du kan komma ihåg musikvideon till den här låten. I den så hade George Michael på sig en cool skinnjacka. Den jackan har ju i veckan sålts på auktion. Och den såldes för drygt 2 206 000 kronor. Och då kan vi tillägga att han köpte den i London 1987 för ungefär 4 000 kronor. Du fick George Michael i Guldkanalen med Faith.

0: Det är en fantastiskt fin och solig onsdag lunch. Henrik heter jag som senare spelade Oskar Lindros för dig med Himlen är oskyldigt blå. Och så var det ju Niall Horan innan dess med Slow Hands. Hänger du med så blir det musik alldeles strax ifrån både Sienna Spiro och Agnes.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
3: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
2: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
4: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
5: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
7: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
8: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
9: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
10: Välkommen till Lidl, där vi vill göra det enklare för dig i vardagen. Du får just nu en robotdammsugare för 799 kronor och en varmluftsfritös för 699. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
11: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner, nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris, bara på McDonald's.
12: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
13: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
14: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
15: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
16: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
17: Oj, hur många är ni egentligen?
18: Just det. Lika nära.
19: Såklart ni får.
15: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
20: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
2: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
1: Korv, 32 korv.
2: Ja, det är många korv.
1: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
2: Men det är ju själva verket här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda Verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.
8: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
9: Då kör vi stryktidskvisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
10: United eller?
11: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
10: Det finns bara ett United.
9: Svaret är Leeds United.
12: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

började skriva egna låtar redan som 10-åring och när hon var 16 år gammal så valde hon att lämna skolan för att satsa helhjärtat på sin musikkarriär. Du fick senast Spiritguld-kanalen med Die on this Hill. Nu en svensk tjej som också började tidigt slog igenom som 16-åring i Idol. Här är Agnes med En sån kar.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det blir fin fotboll ikväll när det ska spelas semifinalretur i Champions League mellan Arsenal och Atletico Madrid. Första semifinalen den slutade 1-1. Returen ikväll drar igång klockan 21. I den andra semifinalen så är det PSG och Bayern München som möts. De spelar retur imorgon. PSG vann det första mötet på hemmaplan förra veckan med 5-4. SVT och TV4, de har nu delat upp sommarens sändningar mellan sig för fotbolls-VM. SVT sände bland annat Sveriges premiärmatch mot Tunisien och gruppspelsmatchen mot Japan. TV4 sände mötet med Nederländerna och en eventuell svensk 16-delsfinal och den stora finalen den 19 juli. Det är ju tidernas största fotbolls-VM med 48 deltagande nationer och totalt 104 matcher. Och TV4, de sände merparten av gruppspelet, 49 av 72 matcher. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli. Och Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni.
3: Det heter jag som finns med där från ett soligt Staffanstorp. Inleder den här timmen med musik från G-Guides Band och One.

0: Julkanalen med musikscenaren Stefan Måneskin med Begging. Och den nya kändisen i Guldmans tävling Gissa kändisen, han blev ju inte långvarig.
1: Det ligger lite och väntar.
0: Den där killen, det var ju Lisbeth i morse i Bunkflustan som gav oss det rätta svaret. Och det rätta svaret är ju då Joel Kinnaman.
1: Det ligger lite och väntar.
0: Det innebär att det blir ju en ny kändis då i morgonbittes Guldmån vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddag med musik alldeles strax ifrån Shania Twain och Boney M.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: På torsdag klockan 9:00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
2: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
3: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och

Guldkanalen med Thomas Stenström senast med Carpe Diem. Nu ett av Sveriges mest streamade band. Den här gruppen startade som ett skämt på en förfest och tanken var ju aldrig att de skulle bli seriösa artister. De halkade stort sett in i musikbranschen. Här är bolaget i Guldkanalen med Farväl. Vi står i

so don't blink twice. God eftermiddag, det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Shaboozy och Miles Smith i Blink Twice. Nu Pitbull tillsammans med Kesha. Hi Timber.

0: Han var ju på Finngala igår tillsammans med frun Desiree. De var ju på Met-galan i New York. Du fick Mondo Guldkanalen med Phil Myself. Henrik Wiberg heter jag som säger stort tack för idag. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag. Om en liten stund så tar Daniel Ullhage över studion.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att bin aldrig sover? Många medarbetare gör precis samma sak. De kör på utan paus tills det plötsligt tar stopp. Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
4: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tisdagens jackpot är över 700 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
9: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
8: För ekonomi Micke, tryck 3.
9: Att få bolån borde inte vara en av dem.
8: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
9: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
10: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
11: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
12: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
13: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
14: För alla familjer som säger...
15: Du, ring om det är något.
14: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
16: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
17: Norwegian.
18: Snälla, snälla, sluta
17: Tråkig.
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
19: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
18: Är du dum?
20: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
19: Kom igen!
20: Nej!
21: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
22: Välj vanilj, citron, jordgubb,
23: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
22: Nej, jag testar.
23: Testar?
22: Ja, vilken magen vill ha.
23: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
24: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
25: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
26: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet?
0: Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
1: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
18: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig.
17: Jag kommer inte köpa ut åt er.
19: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
18: Är du dum? Fan!
20: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
19: Kom igen!
18: Nej.
3: IKEA presenterar ljud av förändring.
4: Tack, hejdå.
18: Älskling, jag fick jobbet.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Ny programledare för Sommarlov 2026 blir Lisette Edfelt. Årets tema är gemenskap och kompisar. För första gången så kommer programmet kunna ses utanför Sverige. Lisette är ett känt ansikte för publiken som tidigare sett henne i Lilla Aktuellt och sitt egna program Lisettes vlogg och lista. Hon kommer att leda Sommarlov tillsammans med Malin Olsson, Ken Gerhardsson, Ellen Sernevång och Haider El Timimi. Fler tittade på YouTube än traditionell linjär TV i Sverige under 2025. Det här visar en ny undersökning. Den snabbaste ökningen sker faktiskt bland de äldre. Under 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 på YouTube en vanlig dag. Och det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan. Därmed går videodelningstjänsten om traditionellt TV-tittande som faller till förmån för strömningstjänster. Det här visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Yes, tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som är tillbaka i morgonbitti med sitt guldmorgon. Henrik Gein och Perola 5-10 imorgon. Då är det onsdag. Nu är det tisdag och jag har fått det ärofyllda uppdraget att göra dig sällskap genom eftermiddagen. Och vi börjar med ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: sätt är inte så särskilt komplicerat. Det är väldigt okomplicerat. Välj guldkanalen, låt radion stå på under eftermiddagen, så får du en piggare, roligare och gladare tisdags eftermiddag. Med massvis med skön musik. Det var strax minst 8 låtar i rad. Bland annat den här tjejen som släppte en singel med Shakira förra veckan. Sara Larsson är på väg i guldkanalen med Midnight Sun.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
5: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
14: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
17: Senior tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldurs Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
18: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
19: Vulko Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulko Eslöv.
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

namnsdagen idag. Och så konstaterar vi att det är internationella kebabdagen idag. Det måste firas, eller hur? Och jag tänkte jag ställa en liten öppen fråga rakt ut i etern. Vilken sås ska man ha till kebaben? Är det mild, stark eller är det vitlök? Fundera på det. Skriv rakt in i Guldkanalen-appen vad du tycker och föredrar. Mild, stark eller vitlök till kebaben? Då är det Benson Boone, Mr. Electric Blue i Guldkanalen.

Sabrina Carpenter i Guldkanalen. Och vi snackar kebab och kebabsås. Det är ju kebabens dag idag. Hur vill du ha kebaben? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Vilken sås föredrar du? Martina har skrivit in. Hon vill ha såsen stark. Ju starkare desto bättre. Vi har Patrik som gärna vill ha en mild sås i kebaben. Jag är lite inne på samma tema kan jag säga. Och till sist Johannes som vill ha en blandning av alla tre. Både stark, mild och vitlök. Hur vill du ha din kebab? Vilka sås föredrar du? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Nu blir det Dua Lipa, Levitating i Guldkanalen.

klassiker i Guldkanalen ifrån Bee Gees. Stayin' Alive heter låten. Det är tisdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion på kebabdagen. Jag har haft en liten omröstning. Det känns som att stark sås vinner faktiskt bland våra lyssnare. Det är den som är populärast. Men du måste välja kebabsås. Man kan ju göra som sagt som Johannes. Välja alla såser på en och samma gång. Med din nästa

0: L'Amour med Medina i Guldkanalen. Tack för att du väljer Guld. Vi är fulltaliga i staben. Alla är på plats den här eftermiddagen. Bengtsson kör värdet. Jane Till i nöjesnyheterna. Martin Fandé i sporten. Och med starten nästa timme så har vi också Henke Holmberg på plats i trafikstudion för att hålla koll på den skånska eftermiddagstrafiken. Själv heter jag Daniel Ullhage. Strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Hej, Anna på Avanova här. Visste du att det bara är toppen av ett isberg som syns ovanför ytan? Det är ofta likadant med sjukfrånvaro. Frånvaron märks, men orsakerna gör det inte. Avonova hjälper dig att upptäcka problemen på arbetsplatsen i tid. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
3: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Det funkar inte här.
6: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
5: Men
6: vi är hemskt ledsna.
5: Ja.
6: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
7: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
9: Dörrklockan. Du ska gå in där.
10: Polis.
9: Fäktar.
11: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
12: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
9: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
13: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
14: Aj!
13: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
15: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
13: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
16: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
17: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Men hur mycket jag kommer få i pension?
18: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
19: Snälla, snälla, sluta köpa
20: talking.
19: Jag kommer inte köpa ut åt er.
21: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
19: Är du dum? Fan!
22: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
21: Kom igen!
22: Nej!
23: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
24: Norwegian.
25: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
26: Och något mer?
25: Vadå mer?
26: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
25: Tror du har allt?
26: Inte ens en...
25: Jag är faktiskt rätt säker.
26: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
27: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
28: Remember, remember. It's a credit card. And remember... Effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
29: Välj vanilj, citron, jordgubb,
25: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
29: Nej, jag testar.
25: Testar?
29: Ja, vilken magen vill ha.
25: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
30: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
31: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, Choice of Professionals.
0: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
19: Snälla, snälla, sluta tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
21: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
19: Är du dum? Fan!
27: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
21: Kom igen!
1: Nej!
2: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
3: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
4: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
5: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Poddet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det blir fin fotboll ikväll när det ska spelas semifinalretur i Champions League mellan Arsenal och Atletico Madrid. Första semifinalen den slutade 1-1. Returen ikväll drar igång klockan 21. I den andra semifinalen så är det PSG och Bayern München som möts. De spelar retur imorgon. PSG vann det första mötet på hemmaplan förra veckan med 5-4. SVT och TV4, de har nu delat upp sommarens sändningar mellan sig för fotbolls-VM. SVT sände bland annat Sveriges premiärmatch mot Tunisien och gruppspelsmatchen mot Japan. TV4 sände mötet med Nederländerna och en eventuell svensk 16-delsfinal och den stora finalen den 19 juli. Det är ju tidernas största fotbolls-VM med 48 deltagande nationer och totalt 104 matcher. Och TV4, de sände merparten av gruppspelet, 49 av 72 matcher. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli. Och Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni.
3: Tack för det. Ska du ut på de skånska vägarna den här eftermiddagen, då är du på rätt ställe kan jag säga. För från och med nu håller vi koll på trafikläget med hjälp av Henke. Som du når på 010 10 11 9 1 från och med nu om du ser någonting som stör i trafiken i Skåne. Först Fever Dream. Här är Alex Warren.

0: Life med E-Type. Ja, livet det pågår. Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med massvis med sjömusik såklart här i Guldkanalen. Till exempel nya från Harry Styles, American Girls.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Välkommen till kundägda LF Skåne.
3: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svensk kvalitetsindex.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
6: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
7: Förenade Care.
8: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
17: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
18: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
15: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
6: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.com.

0: tillbaka i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag, strax mer musik. Victor Leksells nya singel till exempel. Och så har jag lovat att spela nya stjärnlåten från Harry Styles. American Girls heter den. Men först tittar vi till trafikläget. Hur ser det ut just nu i den skånska trafiken, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Sjöbo så har vi en lastbil som står stilla på väg 11. Lastbilen står i den södra rondellen vid Sjöbo. Och även på väg 11 mellan Dalby och Kyrkheddinge har vi en stillastående lastbil i riktning mot Staffanstorp. Där har vi även stenar på vägen mellan Dalby och Kyrkheddinge.
0: Säger Henke Holmberg som kommer tillbaka lite senare med mer trafik igen. Här är Harry Styles i Guldkanalen.

det här är radiostationen som är känd för sina tvära kast. Här kan man gå ifrån en soul-klassiker med Marvin Gaye till ny musik ifrån Victor Leksell. Inga konstigheter. Här är Väntat i guld.

0: Beyoncé. Texas Hold'em heter låten. Vi ska strax fortsätta med musiken Kimberly Eternity till exempel. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger stenar på vägen på väg 11. Det är mellan Dalby och Kyrkheddinge. Så stenar på vägen där. Och vid Sjöbo har vi en lastbil som står stilla. Det är på väg 11. Lastbilen står i den södra rondellen vid Sjöbo.

0: Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan. Du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag, det är tisdag eftermiddag. Vi ska strax fortsätta med musiken. Bruno Mars till exempel kommer inom 10 minuter.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Hon går.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
4: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
8: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
9: Va? Är du redan klart?
8: Ja, de var sjukt snabba.
10: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals
11: kök. Tisdagens jackpot är över 700 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
13: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
14: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
15: Det har sina utmaningar att separera.
16: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
15: Att få bolån borde inte vara en av dem.
14: Fast det är ändå jag som har vattnat.
16: Men det är jag som har pratat med
14: dig. Nej, nu är det en.
15: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Demideck presenterar fasadcharader.
18: Dörrklockan. Du ska gå in där.
19: Polis.
18: Fäktar.
20: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
21: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
18: Men det var många år sedan vi målade.
17: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
22: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
23: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
24: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
25: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
26: Veckans Power Deal hos Swedol. Husqvarna. Rätt verktyg för rätt jobb. Hitta utvalda favoriter som batteridrivna motorkoppen K1, Vibroplattan LX90 och kraftfulla Pace-batterier. Pålitlig prestanda varje dag. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Swedol.
27: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
28: Norwegian. Välj vanilj, citron, jordgubb,
29: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
28: Nej, jag testar.
29: Testar?
28: Ja, vilken magen vill ha.
29: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
28: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio.
0: Gör det som känns bra i magen.
1: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt hugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
2: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
3: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Snälla, snälla, sluta som
5: Ivans tåkig.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
4: Nej.
9: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobba med... Har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ny programledare för Sommarlov 2026 blir Lisette Edfelt. Årets tema är gemenskap och kompisar. För första gången så kommer programmet kunna ses utanför Sverige. Lisette är ett känt ansikte för publiken som tidigare sett henne i Lilla Aktuellt och sitt egna program Lisettes vlogg och lista. Hon kommer att leda Sommarlov tillsammans med Malin Olsson, Ken Gerhardsson, Ellen Sernevång och Haider El-Timimi. Fler tittade på YouTube än traditionell linjär TV i Sverige under 2025. Det här visar en ny undersökning. Den snabbaste ökningen sker faktiskt bland de äldre. Under 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 på YouTube en vanlig dag. Och det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan. Därmed går videodelningstjänsten om traditionellt TV-tittande som faller till förmån för strömningstjänster. Det här visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det är tisdag eftermiddag, klockan har passerat 4. 010 11 91 är nummer till vår trafiktelefon om du ser någonting som stör i trafiken. Ring i så fall till Henke. Först ut i 16 timmen, här är Bruno Mars. I just might.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen.
1: Amy MacDonald, This is the life.
0: Ja, livet är rullar på. Hoppas du har en trevlig tisdag tillsammans med Guldkanalen. Jag tänkte strax spela en väldigt skön låt för dig i musikblandningen. Det blir minst 8 sköna låtar i rad efter pausen. Miss Lees nya singel Dansen med mig själv till exempel. Och så den här, Teddy Swims, Mr. Know-it-all, kommer strax.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
5: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerhyta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
8: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
9: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
10: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
11: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle?
14: Vällingeblomman, såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
18: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
19: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
20: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
21: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Dansa med mig själv, Miss Li i Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Sjöbo så har det stått en lastbil stilla på väg 11. Lastbilen har stått i den södra rondellen vid Sjöbo. Så var lite vaksam ifall den stod kvar. Sen så ligger det stenar på vägen. Det är på väg 11 mellan Dalby och Kyrkheddinge, riktning mot Staffanstorp. Så stenar på vägen där.
0: Yes, vi ska strax ta och kolla till dagens gissning i Isa Kändisen. Fick vi verkligen en vinnare med oss? Ryktet går, kan jag säga. Den första ny musik i Guldkanalen är från Teddy Swims. Mr. Know It All i Guldkanalen.

0: Joel Kinnaman, kan det vara det rätta svaret? Vi kollar.
1: Jag bara har ett lönt grattämne alltså.
2: Stort grattis, du har vunnit 200 kronor på Vällingeblomman.
1: Tack så mycket. Guldkanalen. Jag är 18 år, vad heter

0: Molly Sandén, blåögd, Eagle-kanalen. Och där innan Lisbeth. Bra jobbat ifrån Bunker Flustrand som blev dagens vinnare i Gissa kändisen. Det var ju en liten vinstpott dock. 200 kronor i prispotten. Alltså jag tror det är krismöte i Gissa kändisredaktionen. Kändisarna har ju rykt till höger och vänster sista tiden. Ny kändis förhoppningsvis i Morbitti hus Gullman 7:30, missa inte det. Och strax Felicia i Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger stenar på vägen på väg 11. Detta då mellan Dalby och Kyrkhedinge riktning mot Staffanstorp. Så stenar på vägen där. Och vid Sjöbo, där är det en lastbil som står stilla på väg 11. Lastbilen står i den södra rondellen vid Sjöbo.

0: Ny musik i Guldkanalen, Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Och så Felicia för en stund sedan med My Sister. Vi håller tummarna och hoppas att det går bra i Österrike nästa vecka i Eurovision Song Contest. Strax fortsätter vi den här tisdags eftermiddag på Guldkanalen med musik och mer trafik strax också från Henke.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll, med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
5: För alla familjer som säger:
6: "Du, ring om det är något."
5: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
7: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
8: Demideck presenterar fasadcharader.
9: Dörrklockan. Du ska gå in där.
10: Polis.
9: Fäktar.
11: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
12: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
9: Men det var många år sedan vi målade.
8: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
13: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
14: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
15: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
16: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
17: Norwegian.
18: Välj vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
19: Ska du ta all kvarg eller?
18: Nej, jag testar.
19: Testar?
18: Ja, vilken magen vill ha.
19: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
20: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
21: Tisdagens jackpot är över 700 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
22: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
23: Snälla, snälla, sluta som Nivans talking.
24: Jag kommer inte köpa ut åt er.
25: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
24: Är du dum? Fan!
26: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
25: Kom igen!
26: Nej!
27: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
28: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
29: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
30: Mamma, vi är hungriga.
31: Kan mina kompisar stanna på middag?
30: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
31: Just det.
30: ICA Nära.
29: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in. Garage.
0: Hårsportexperten.
1: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
2: Sen vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
3: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
4: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
5: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
6: Färskbakat med kärlek.
7: Hos Jämofix får du just nu ett 180 cm hopfällbart bord för endast 299. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
12: För alla familjer som säger...
17: Du, ring om det är något.
12: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
32: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
33: Samla med Samla.
34: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Lägerkanalen med världens bästa lyssnare. Strax blir det mer musik i musikblandningen här på Guldkanalen. Vi är på väg in i 17 timmen och strax blir det Camera med Ed Sheeran. Häng med. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Det blir fin fotboll ikväll när det ska spelas semifinal retur i Champions League mellan Arsenal och Atletico Madrid. Första semifinalen den slutade 1-1. Returen ikväll drar igång klockan 21. I den andra semifinalen så är det PSG och Bayern München som möts. De spelar retur imorgon. PSG vann det första mötet på hemmaplan förra veckan med 5-4. SVT och TV4, de har nu delat upp sommarens sändningar mellan sig för fotbolls-VM. SVT sände bland annat Sveriges premiärmatch mot Tunisien och gruppspelsmatchen mot Japan. TV4 sände mötet med Nederländerna och en eventuell svensk 16-delsfinal och den stora finalen den 19 juli. Det är ju tidernas största fotbolls-VM med 48 deltagande nationer och totalt 104 matcher. Och TV4, de sände merparten av gruppspelet, 49 av 72 matcher. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår mellan 11 juni till 19 juli. Och Sverige har sin VM-premiär mot Tunisien den 15 juni.
0: Kliver in i 17 timmen den här tisdags eftermiddagen. Tack för att du lyssnar på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap och spelar musiken. Och Henke kommer strax in i sändningen igen. Kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Här är Ed Sheeran.

0: mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. Vi är inne i 17 timmen. Mer musik strax, minst 8 låtar i rad. Bland annat blir det Tame Impala Dracula och sen här nya låten ifrån Somber Homewrecker. Kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se, logistik utan krångel.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
5: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
13: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
18: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
19: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
10: Miljöfabriken.com

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: tillfälle kan man nu säga. Du har hört han i både Undressed och 12 to 12. Och nu är han tillbaka med ny musik här i Guldkanalen. Vi pratar om Somber. Home Wrecker heter låten. Ett annat gäng som är heta för tillfället är australiensiska Tame Impala. Du ska få Dracula i musikblandningen alldeles strax. Först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har ju haft någonting som har saktat ner trafiken mellan Malmö och Lund på E22an mellan Kronetorp och Lund södra, ungefär i höjd med Åkarp i riktning mot Lund. Lite oklart vad det kan vara, men någonting har saktat ner trafiken där i alla fall. Och så har vi ju det här arbetet också mellan Välling och Höllviken på väg 100 som gör att det rör sig långsamt där på väg 100.

0: Taylor Swift med Opalite. Nu tittar vi till trafikläget i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inga akuta trafikproblem som är rapporterade hit, men vi har ju diverse vägarbeten som gör att det rör sig långsamt på sina håll, till exempel på väg 11 mellan Dalby och Veberöd. Och vi har även ett arbete mellan Vällinge och Höllviken på väg 100.

0: Alex Warren i Guldkanalen, som är aktuell med Fever Dream, men också med gamla Eternity som du får i musikplaneringen. Strax fortsätter vi med musiken och med trafiken in i tisdagskvällen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. STIHL. Built for nature. Trusted since 1926.
3: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
7: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
6: För ekonomi Micke, tryck 3.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem.
6: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
7: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
8: Snälla, snälla, sluta så nyvagnståkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
11: Nej! Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kragbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Demideck presenterar fasadcharader.
15: Dörrklockan. Du ska gå in där.
16: Polis.
15: Fäktar.
17: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
18: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
15: Men det var många år sedan vi målade.
14: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
19: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen. Vi har
20: jobbat. Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
21: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
22: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går det upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
23: Norwegian. Valj vanilj, citron, jordgubb,
24: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
23: Nej, jag testar.
24: Testar?
23: Ja, vilken magen vill ha.
24: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
25: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
26: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt och upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
27: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
28: Vi ses på hemköp.se.
29: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på totalen. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
0: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
1: Snälla, snälla, sluta
2: tjata! Tråkig!
1: Jag kommer inte köpa ut åt er!
9: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
1: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
18: Kom igen!
1: Nej!
3: Vad är det bredaste du har handlat?
4: Vadå, till jobbet menar
3: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
4: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
3: Lyreko, vad du sa?
4: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
3: Wow! Lyreko!
5: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
6: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ny programledare för sommarlov 2026 blir Lisette Edfelt. Årets tema är gemenskap och kompisar. För första gången så kommer programmet kunna ses utanför Sverige. Lisette är ett känt ansikte för publiken som tidigare sett henne i Lilla Aktuellt och sitt egna program Lisettes vlogg och lista. Hon kommer att leda sommarlov tillsammans med Malin Olsson, Ken Gerhardsson, Ellen Sernevång och Haider El Timimi. Fler tittade på YouTube, en traditionell linjär TV i Sverige under 2025. Det här visar en ny undersökning. Den snabbaste ökningen sker faktiskt bland de äldre. Under 2025 tittade 52% av svenskar mellan 9 och 85 på YouTube en vanlig dag. Och det är en ökning med 5 procentenheter jämfört med året innan. Därmed går videodelningstjänsten om traditionellt TV-tittande som faller till förmån för strömningstjänster. Det här visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen är det Bengtsson som får ta över i studion när jag ber mig hemåt. Fram till dess är det jag som kör New Religion strax med Bebe Rexha. Men först Ted Gärdestad i tolkning av Oscar Lindros.

0: Där är Guldkanalen med Bebe Rexha och Faithless med New Religion. Det blir mer New Music strax i Guldkanalen. Är väldigt bra låt med ryckande sådan ifrån Ray Dalton. I Just Wanna Be Happy strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
5: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
6: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
9: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
12: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare Chainsmokers med Summertime Friends. Och strax mer musik i Guldkanalen, till exempel då Ray Daltons nya låt. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det finns inga akuta trafikproblem inrapporterade hit till mig just för tillfället. Men vi har ju ett tjusigt telefonnummer där du kan ringa och tipsa om du upptäcker någonting. Det är numret 310 11 901.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här i Guldkanalen. Även på kvällen kan det komma en annan ny låt i musikblandningen. Här är Ray Dalton i Guldkanalen. Hej Belinda!

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Nu tar vi och släpper in han som är kung i trafikstudion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är stopp för tågen mellan Ystad och Tomelilla och det beror på en olyckshändelse.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt, det vet de va? Det är Henke som kör nattmusiken här på Guldkanalen. Och så mer trafik tidigt i morgon bitti med Martin Fandén i trafikstudion från 20 över 6.

0: Swing me low.
1: Westlife i Guldkanalen.
0: Till my chariot takes me home.
1: Med chariot. Slut för idag, tack för idag. Ulf Hage heter jag som bygger och tackar för sällskapet. Jag lämnar bygget, beger mig vidare ut i tisdagskvällen. Och strax tar över Bengtsson med musiken hela kvällen här på Guldkanalen.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Tack, hej då.
5: Älskling, jag fick jobbet.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Fäktar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Men det var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
16: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
17: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg
18: Norwegian.
19: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut med litet pris. Bara på McDonald's.
14: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
0: Mamma, vi är hungriga.
5: Kan mina kompisar stanna på middag?
7: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
3: Just det.
14: ICA Nära. Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
15: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
6: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
15: Och ibland går det ner.
6: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
15: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
11: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
16: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
1: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
2: För alla familjer som säger:
4: du, ring om det är något.
2: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
20: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
21: Volkswagen.
8: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
21: Målvaktstema på Stryktipskvistet idag. Vilken målis har gjort flest Premier League-matcher?
22: David Seaman.
23: David James.
21: David James är rätt. Poäng Aron.
24: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
25: Mot block vi svänger av.
26: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
27: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
28: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
29: För alla familjer som säger:
30: nu ring om det är något.
29: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
31: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig. Vi kliver in i timman efter 7. Det har varit en solig dag igen. Ja, det känns som våren är här för att stanna. Det gillar vi. Ser ut att bli helt okej till helgen också. Hör du, Daniel heter jag. Tackar den andra Daniel som är på väg hem. Ullhage, Bengtsson heter jag, med det fram till midnatt. Och nu kör vi. Hej 02.

0: visst är det bra?
1: Superlim och Silver Tape. Ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Teddy Swims, You're Still the One. Och 02 först ut med Berusade ord.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
5: KGM, Musso och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
6: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.

0: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
1: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
2: Miljöfabriken.com.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Meghan Trainor, Still Don't Care, Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Och musiken fortsätter. Limp Bizkit om en stund, Behind Blue Eyes. Det blir Bolaget och Dante. Nya låten Fel på dig. Först ut här är sköna Luis Capaldi, I Before You Go.

De är tillbaka och de är bokade för en av de närmaste festivalerna här i Skåneland, nämligen Sommar och Svedala. Där dyker de upp, bolaget, och sjunger säkerligen Fäll på dig också. Jag var och kollade på annan livemusik. Det var jag i våras här för några veckor sedan i London på en countryfestival. Där stod han livslevande på scen. Ingen mindre än Keith Urban. I messed up as me.

0: Michael Jackson, Bad i Guldkanalen. Det är ju en återigen aktuell kille, Michael Jackson. Biofilm på bio, det är någon dokumentär på tv och ja, det är massa annat och det ryktas om ny musik så småningom också. Vi får se om det där blir sanning eller inte. Mika, Relax, Take It Easy, också Medinas Melolat om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
3: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
7: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
8: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
7: Och ibland går det ner.
8: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
7: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
9: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
11: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
10: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här

0: kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så? Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
1: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
2: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
3: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
4: Just det.
3: ICA Nära. Såklart ni får.
1: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
5: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
6: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
7: Nej, idag ska det av alltså. Alltihop.
6: Just det, kul.
7: Men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
6: Nej, är du säker?
7: Ja. Plötsligt händer det.
6: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Välkommen till SEB.
10: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
8: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
12: Volkswagen.
13: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
12: Ja, alltså jättebred.
13: Okej, okay, så då har de kaffe?
12: Ja.
13: Toapapper?
12: Ja.
13: En sån där skrivbordscykel?
12: Ja.
13: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
12: Ja!
13: Wow. Lyreko, var det så?
12: Lyreko.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper... Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Känner du CL-magin? I veckan avgörs Champions League-semifinalerna och på Unibet har vi laddat upp med alla odds du behöver. PSG, Bayern, Atletico eller Arsenal. Vilka får lira CL-final i Budapest? Spela på avgörandet hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Champions League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
15: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
16: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
17: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
18: För alla familjer som säger...
19: Du, ring om det är något.
18: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig. Kanalen du lyssnar till, Alex Warren är på gång in i denna timma. Fever Dream, ny musik. Abbas klassiker Dancing Queen. Allra först ut David Guetta och Kelly Rowland tillsammans. When Love Takes Over. Allra först ut i Guldkanalen, det visar man av världens bästa lyssnare.

0: Dancing Queen. Kungen fyllde ju 80 här om veckan. Det kanske blir en dans med den självaste drottningen där för att fira det hela. Alex Warren, Fever Dream. Det var också David Guetta och Kelly Rowland tillsammans i When Love Takes Over. Och hon som tar över om en liten stund, hon var med årets mellofinal. Saga Ludvigsson pratar om och Hate You So Much.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
2: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
1: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
2: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman, såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
2: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
3: Miljöfabriken.com. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

Kid, Hurricane, ny musik i Guldkanalen. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Ibland är det inte rätt att hålla tungan rätt i mun. Jag tar en kopp kaffe och så lyssnar vi på Taylor Swift så länge så blir det bra.

0: tillbaka. One Republic i Guldkanalen. Need Your Love. Justin Bieber, Love Yourself. Jacqueline, Woman. Och mer musik på gång. Vad har jag då? Jo, två killar som har slått sig ihop. Två favoriter. Miles Smith och Niall Horan ska göra Drive Safe alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
4: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
5: Just det.
4: ICA Nära. Såklart ni får.
2: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
6: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
7: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
8: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
10: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
11: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
11: Domare blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
11: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen, och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
15: Wow, Johan. Mm. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
14: Okay? Ah, det här är gott.
15: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
16: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
17: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
18: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
19: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
18: Och ibland går det ner.
19: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
18: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
20: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
21: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vad är det bredaste du har handlat?
2: Vadå, till jobbet med det?
1: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
2: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
1: Lyreko, vad du sa?
2: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
1: Wow, Lyreko.
3: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt i och på din bil.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
5: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.

0: Matfulness på väg.
1: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock och en temperatur fortsatt runt en 15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig. Guldkanalen lyssnar du till. Jag har med mig en riktig god gammal härlig 80-talsklassiker. Om en liten stund ska få lyssna på Journeys Don't Stop Believin'. Allra först ut dock ny musik, dansant sådan. Han är tillbaka, han heter Bruno Mars. I just might.

0: Sabrina Carpenter Tears i guldkanalen. Journey, monsterhitten Don't Stop Believing. Den liksom, det är 80-tal för mig. Det är verkligen 80-talarnas 80-tal. Det gillar vi. Molly Sandén, Ed Sheeran, Teddy Swims. Det är bra grejer det också. Det är på gång alldeles strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysvack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
8: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
9: Miljöfabriken.com.
1: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
10: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Brandsta City släcker oss rakt in i elden i guldkanalen Coldplay och BTS My Universe. Det var också duetten mellan Hanna Ferm och Liamo där innan. Skapa

0: DJ Sammy lånade Bryan Adams Heaven och gjorde den från en sån där mjukisballad till en dansant eurotechnolåt. Funkar bra det med. Raven om en stund, nya låten heter Love Me Not. Den får du i Guldkanalen strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Orvar, helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla, ja,
3: man kan tro att det är här det händer.
2: Korv, 32 korv.
3: Det är många korv.
2: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
3: Men det är i själva verket här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
6: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
7: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
8: Just det. ICA Nära.
9: Såklart ni får.
5: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
10: Välkommen till SEB.
11: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
13: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
12: Och ibland går det ner.
13: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
12: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
14: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
15: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
16: Grattis, kund nummer 143 312.
15: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
17: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
3: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
5: Jaha, stryktipsquiz igen. Vilket lag vann Premier League-säsongen 15-16 som också...
6: City!
5: ...var deras första titel?
7: Ja, men såklart. Det är Leicester City.
5: Helt rätt, Tony.
8: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
9: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
10: Ja, alltså jättebred.
9: Okej, okay, så då har de kaffe?
10: Ja.
9: Toapapper?
10: Ja.
9: En sån där skrivbordscykel?
10: Ja.
9: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
10: Ja!
9: Wow. Lyreko, var det så?
10: Lyreko.
11: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
12: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Känner du CL-magin? I veckan avgörs Champions League-semifinalerna och på Unibet har vi laddat upp med alla odds du behöver. PSG, Bayern, Atletico eller Arsenal. Vilka får lira CL-final i Budapest? Spela på avgörandet hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Champions League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Idag så vi kliver in i ytterligare en ny timma på Guldkanalen. Och det gör vi med bra musik ifrån Sombre som är tillbaka igen. Han sjunger Homewrecker. Det blir September Song med GP Cooper. Klassiker från 80-talet med Alphaville och Forever Young. Först ut här är Miley Cyrus i Guldkanalen.

0: Alphaville och Forever Young i guldkanalen. J.P. Cooper, September Song. Det var nya låten ifrån Sombra som är tillbaka igen med Homewrecker och mer musik, bland annat Alex Warren och Simple Plan är på gång.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: På torsdag klockan 9.00 är det dags för XXX Lutz stora jubileumsfest. Vi firar med gratis frukost, goodiebags och chansen att vinna en köksmakeover. Dessutom 33-55% rabatt på allt. Och gratis hemleverans i hela Skåne på XXX Lutz i Malmö.
2: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
7: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
6: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
7: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilsson.
10: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
11: Miljöfabriken.com.
12: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldurs Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

Alex Warren, Ordinary i Guldkanalen. Det var också skön musik innan. Dracula heter hiten som har blivit monsterstor. Och det här är bra, gammal god modern klassiker kallar vi det här, Simple Plan. I woke

Skulle jag summera vad jag har lyssnat på genom åren så tror jag att Elton John landar topp 5 i alla fall. Jag är absolut ett stort Elton John-fan. You gotta love someone lyssnade vi till här.

0: Sveriges bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: getting started.
1: Aqua sjöng deras monsterhit Barbie Girl. Jag var och kollade på dem när jag var ganska mycket yngre. I slutet av 90-talet, när den här låten var som störst, då var jag och kollade på Aqua på Köpenhamns Tivoli, deras park där. Och så gjorde jag exakt samma sak, var det förra året eller förra året igen. Och det var lika roligt båda gångerna, det skulle jag vilja säga.
2: Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
3: Välkommen till SCB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd. ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
6: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
7: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
8: Just det. ICA Nära.
5: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
10: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
12: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft.

0: där det händer.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
2: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
1: Och ibland går det ner.
2: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
1: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Serafin började jobba med assets inom ekonomi och lön. Har vi fått ökad kontroll? Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
5: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
6: Clas Ohlson Kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst. Vi fixar det. Välkommen till Clas Ohlson.
7: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen. Vad är det bredaste du har handlat?
9: Vadå, till jobbet med?
8: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
9: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
8: Lyreko, vad du sa?
9: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
8: Wow! Lyreko.
10: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
11: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: dance to myself.
1: Ja så, klockan har tickat förbi 11. Vi har en timme kvar av tisdagen att göra upp med. Det ska vi göra på bästa sätt. Kommer du ihåg gamla goa Two Princes med Spin Doctors? Den ska du få smaka på en stund. Jimin också först ut. Det här är sydkoreansk musik. Här är

0: Den är oskyldigt blå. Oskar Lindros i Guldkanalen. Spin Doctors innan, Two Princess och alldeles som en stund Sara Larsson också.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman, såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
2: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Dolly Parton, jämnårig med kungen, också 80-åring blivit precis här. Ställde ju in massa shower som hon skulle göra, men jag såg ett litet klipp med Dolly bara här i morse där hon kunde säga att hon har fått råd av läkaren att skjuta fram sina spelningar för att fixa till hälsan och rösten och kunna leverera på bästa möjliga sätt. Så hon lugnar oss och säger att hon fixar till hälsan, kommer tillbaka starkare än någonsin. Vi hoppas ja, vi hejar på Dolly. Och Molly, hon får sjunga så länge. Molly Sandén och Sand. Mm.

mannen med rösten och frisyren. Och så klippte han av sig frisyren. Som tur var så höll rösten trots kortare hår. Det gillar vi. Hej MacDon och Ray Dalton. Hej Don't Worry.

0: Mondo, Feeling Myself.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam.
3: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
4: Ja.
3: Domaren blåser!
4: Ja, man kan tro att det är här det händer.
3: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen, och nu är det straff!
4: Men vi skulle snarare säga att det är här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
9: Oj, hur många är ni egentligen? Just det. ICA Nära.
7: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
10: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
11: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt.
10: Och ibland går det ner.
11: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
10: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycka att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Surnar till om nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
4: Grattis, kund nummer 143 312.
3: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
5: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
6: Nej, idag ska det av alltså.
5: Just det, kul.

0: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
1: Nej, är du säker?
0: Ja. Plötsligt händer det.
1: Okej. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
2: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Välkommen till SEB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
2: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
6: Okej, okay, så då har de kaffe?
7: Ja.
6: Toapapper?
7: Ja.
6: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
6: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja!
6: Wow. Lyreko, var det så?
2: Lyreko.
8: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
9: Mot plock vi svänger av.
10: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock, matfullness på väg.
11: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
12: Färskbakat med kärlek.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Presley i Guldkanalen. Dansa med mig själv. Hör du, min vän Daniel heter jag, bugar baka för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. Han hörs strax, han heter Henke Holmberg, och de hörs imorgon bitti. Såklart Henrik Ehn och Parola. Tillsammans är de guldmorgon.

Daniel Bengtsson har gått hem, så är det bara jag och Henke kvar som är ditt nattsällskap. Jag ska göra mitt bästa. Med musik från 10cc till exempel. Dreadlock Holiday. Den kommer strax. Men allra först blir det 18s och deras Iconic.

Nästa vecka så tävlar hon för Sverige i Eurovision Song Contest, Felicia med My System. Och nästa tjej vi ska lyssna på, hon kommer från Kanada och när hon gick i skolan så spelade hon ishockey. Men det fanns inga andra tjejer som spelade ishockey så hon fick spela med killarna. Hon heter Avril Lavigne, här är hon med låten Complicated.

Det tror jag inte. Det var Benjamin Ingrosso och Felix Sandman som undrade, tror du att han bryr sig? Och så fick du Alex Warren dessförinnan med Fever Dream. Och det här är Sienna Spyro, Die on This Hill. Got me.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se.

Kyle Smith och Niall Horan tillsammans. Låten heter Drive Safe. Och nu är det dags för en tjej som jobbade i en livsmedelsbutik, en supermarket, innan hon slog igenom med sin musik. Hon heter Mae Stevens. Lyssna på henne.

Backe som är din guide i musikdjungeln. Och de närmsta minuterna får du Ed Sheeran med sin Camera. Och Lizzo ska spela också med About Damn Time. Jag startar upp timmen med Benson Boone och hans Mist.

Redan som fyraåring så sjöng han i kyrkokören och alla undrade, vad månde det bli av denna lilla kille? Ja, han bidde en popstjärna. Jag pratar om Ed Sheeran. Vi fick honom här med Camera som var den hette. Och nu då, nu lyssnar vi på Ellen Krauss. I natt, inget stoppar oss nu.

känd så jobbar hon som servitris i New York. Jag pratade om Cyndi Lauper. Vi fick en här med Girls Just Wanna Have Fun. Och för Cyndi Lauper så var det Ray som sjöng Where Is My Husband. Och vi ska ta och lyssna på M83 nu, med sången Midnight City.

Mixkanalen med världens bästa lyssnare. Superlim och Silvertejp heter duetten som sjöngs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Och jag fortsätter med Charlie Puth. Här är Attention.

precis vad vi behövde, lite romantik så här på nattkröken. I love you, always, forever, sjöng hon, Donna Lewis. Och dessförinnan fick du Three Doors Down med Here Without You. Och vi ska lyssna på Olivia Dean härnäst med Man.

Faithless 90-talslåt Insomnia i en ny kostym kan man säga från Bebe Rexha. Hon kallar den för New Religion. Och det är dags för Miss Li. Hon verkar skjuta upp saker och ting till på måndag.

0: plats. Jag har laddat upp med en klassiker från Dexys Midnight Runners. Den heter Come On Eileen. Jag startar med senaste från Teddy Swims. Den heter Mr. Know It All.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.